རེ་སང་ལེན་གྱི་དེ་ཡོང་དེ་སུ་ཅུང་གི་དེ་རིང་གི་ནོ་ཧི་བེ་ལེ་ཚན་དེན་དན་ཉན་ཚམ་ཟ་ལ་ཉ་སོ་ནམ་བཟོ་མི་མན་ཐན་ནི་ང་ཚོ་ལེ་གོང་གི་གུ་རི་ཞི་བེ་ལེ་ཚན་ཞན་པ་ལ་སེ་རོ་ནོ་ད་ཚོ་མ་དེ་མོ་ཞུ་

ཁོ་རེ་མ་ཡེ་ན་ཡ་ང་ཉེ་ནེ་མ་ཡེ་ཡ་ཁོ་རེ་རང་ནེ་ཡ་ཡ་ཁོ་རེ་ཐ་རང་མོན་དེ་ཡོར་ཤུ་ནེ་ཡེ་གོན་དེ་ཤུ་ར་ཅི་ཅ་རེ་ཁོ་རེ་ཡ་ནང་ནེ་ཡ་དེ་ཤུ་ར་ཅི་ཅ་ཡ་ཁོ་རེ་མན་ནང་ནེ་ཡ་ཁོ་རེ་དེ་ཤང་ཤོ་ཉི་ཅ་སང་ཚ་ནེ་གོན་ཁར་ཤར་ལོ་

ཁྱི ཕྱད མམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ

0: ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ལེགས་ཅི་ ཏི་བི་ ཆེ་བན་ བན་དོ་ལུ་ ཅིན་ ནན་ཏོ་ནང་ ཡོད་
1: དེ་ག་ལི་ ཁོན་ཉི་པ་ ཡ་ནི་ ཚབ་ ཅལུ་ ཉི་ ཏོ་ ཉར་ ཏུ་ལི་ གོ་ལ་ ཤ་པི་ ཤ་བ་ཤ་ ཉུ་ཚོང་ ཨོ་ ཚོ་དི་ ཚེ་གུ་ ཉིན་ པེ་ཅིན་ དེ་ ཚོ་ ཁན་ ཀྲུང་ཁོང་ ཀྲུང་ཡང་ ཆ་སུབ་ ཅུ་ ཅེ་ ཇིན་ཏེ་ ཨ་ ཡུན་ ཨ་ཅེ་སུབ་ ཅ་ ཆ་བ་ ཁང་ གུ་ ཙུང་ ཛ་ ཇན་པ་ ཏིན་ཤུ་ ཤང་ ཚོང་ ཏ་ ཤིག་པ་ མ་ སུབ་ ཨ་ཇོ་ ཏུ་ ཛུ་ ཡེ་ ཟོང་ ཤ་བ་ ནང་ ཡོ ཏིན་ཤུ་ ཤང་ གི་ ཤ་བ་ཤ་ ཉུ་ཚོང་ ནི་ ཨ་ཅེ་ཅི་ ཉུ་ཚོང་ གུ་ ཅ་ ཆ་ གེ་ ཆམ་ ཤིག་ན་ པ་ དང་ ཛ་ལུང་ གུ་ ཧ્વાན་ ཇོ་ ཕར་ ཧ་ དང་ ཐོན དེ རང ཕུར ལ གན ཐབ དོང ཡི ཁྲོ ཉི ཕ ངར བའི ཆེ རིན དོན ཕེབ ཤེབ ཤིན ཡོ ཏུ ཤི ཤི ཅིན ཕིང གི གུ ལ ཤ པི ཤབ ཤི ཉུ ཚོང ཨོ ཚོ ཐོ ཉན ལམ ཐོ ཉི ཤི ཚུ གེ ཅན སོང ཨ ནང ཝ ཨམ ཡང ན ཤབ ཤི ཉུ ཚོང ཚོང དར དང ཆེ ཆེན ཡི ཐང མང ཅང ཨ ནང ཉི ཤབ ཤི ཆ ཁོང ཅི གུ ཡི ཉན ལེ དང སབ དོང ཡི ཉི ཅུ ཤེ ཐབ ཆ ཅ ནང ཝ དེ ཐོ ཉི ཀྲུང གི ཆུ ཚུ ཐུ ཡི ཤི ཤོ གུ ཡི རྒྱ ཆར དོང ཡི ཆོ སམ དང པུ དང གུ ལ ཤ པི ཤབ ཤི ལེ ཅུ དང ཤབ ཤི ཉུ ཚོང གོང ཕམ ལ གན དུ དོང ཡི ཨ རང གུ ཅིན གན ཆ ཁར སམ གང ལ ངོན པར ཤི ཡོ ཅི ཧ་ད མ ནང ཡོ དིན ཤེ ཤང གི མང ར རྒྱ ཆི ཧ્વાན ཇུར ཉུ ཚོང གུ ནམ པ གང ཇོ ཅར ཅུ ཕྱི དེ ཤབ ཤི ཉུ ཚོང གོང ཕམ ཁ ཅིམ དོང ཧ དང ཤབ ཤི ལེ ཅུ ཅི ཨ གུ ཡི ཉན ལེ ལ གན དུ དོང ཧ དེ ནི ཀྲུང གི ནང ཁ ཙམ ཡིན པ མ སབ དེ ཡིན ཛ ལུང གི གིན ཁུ ཡང ཡིན ཤི སོང པ རི ཁོང གི ཀྲུང གོ སམ དོ ན ནང ཝ དེ ཅིག ན ཤབ ཤ ལི རི ཅི པི ཚ ལི ཆུ དང སར དོ ཉི པ ཆི རི དང ནི ཤབ ཤ ལི རི པི ཐུ གོང ཕམ ལ དང ནི ཤབ ཤ ཉུ ཚོང གི ཅམ སར པ ཞིག དེ ལབ ཅི རི གན དབ དོང གི པ དང ཨ ནི ན ཨ གུ ཡ ཉི ཆ ཐང ཆུང ཤི དེ ཤབ ཤ ཉུ ཚོང རང མི ཅན དང དབ དེ ཅན ཅི ཆ ཚབ ཐུ རི དོང ཝ དང དང ཁི ཉེ ཆུ ལ དང ནི ཤབ ཤ ཉུ ཚོང གོང ཕབ ཅི རི ཝར ཐོང སར པ ཅ ཆ དོང གི པ དང སམ ནི མཐབ རིག ཉི སོ ཅང ཚམ རིག ཉི ལག ཚབ དང ཤབ ཤ ཉེ ཆུ ལ ཤུ ནུ མ ཅབ དེ ཅང ཚམ མང ཤེ རིག གོ ཕན ཚམ ཅེ ཐབ ལ གན དུ དོང ཝ དང ཅང ཚམ རིག ཉི ལ དང ནི ཤབ ཤ ཉུ ཚོང གོང ཕབ ཅི རི ངེ ཤུ སར པ དོ གི པ ཅི ཡིན ཀྲུང གོང ཀྲུང ཡང ཆ སོབ ཅུ ཅི ཨ ཡུན པེ ཅིམ ཀྲུང ཧ ཅི ཤུ ཅི ཡིན དེ ཝ ཚོ ལ ཤི པ མ སབ ཤི ཚ སོང ཝ ནང ཡོ པོ ལུང དེ ཙུང ཐུང ཨན ད ཡེ ཤི མི ཡེ དང ཙན པ ཝི ཙུང ཐུང ཅུན པ ཅི ཝན ཅ པར ཁ ཅི ཡི ཙུང ཅི ཅུན པ ཕུ ལེ ཧུ ཉན ཚོ ཅེ ཚོ ཉུ ཚོང གོང ཕབ ཅུན ཚོ ཅི ལེ ཚབ ཅུང ཅི མོ ལེ ནོ ཙན ལང ཤི ཤི ཐུང ཧང ཙན ཚ ཅི ཤི ཚབ ལེ ཤ དང ཧུང སམ སོ ཅི ཉན ལམ ནམ ཡང ན ས ཉི ས ཐོ དེ ཤི ཚ སོང ཡོ པ རེ ཨོ ཚོང ཅི རབ ཅི དེན ཤེ ཤང གི ཤབ ཤི ཉུ ཚོང ཚོང ཅམ ཁང དེ ཨ ཟི ཁོར ནང ཝ མ སབ ཟམ ཤི ཚམ པི ངན ཁར ཝ དང ཕབ ཅི ཡང ཡོ པ རེ ཚེ གུ ཉིན ཅི ཤར ཅོར དེན ཤེ ཤང གི ང ཅི སི ཕུ ལེ ཧུ དང ཅི ཝན ཅ ཅེ ཆ ནང ཡོ ཁོང གི ཀྲུང ཁོ ཤོག ཅི ཤོག ཁག དང སོ ཅིན ཅི ཛ ཅོ ཅིན ཐམ ཤེ པ དང ཐབ ཅི ཐབ ཕན ཚང ཡེ ཆི ཤེ ཁ ཆི ཅོ དང ཝ ཕན ཚང ཅི དེ ཡི ཁིན ཕན དང དུ ཁར ཤེ པེ ནེ དོང གེ ཆམ ལ ཅན ཅོག ཤེ པ ཅོ ནེ བ ཆ ཁོང ཅི ཉན དེ ལ ཅན ཅི དེ ཡི མང ཝ ཐོ ཅི ར གན དུ དོང ཝ ཅི ཉི ཉི ཕན ཉན ཅི ཅོ ལང ཐང ཅམ ཉི དང ཅབ ཅན ལ གན དུ དོང ཐོ ཡོ ཅི སོང པ རེ ཤི ཅབ ཅི སི ཤོ མན ད ཅུ བི ཀྲུང ཁེ ཝར ཅིན ཛ ཅོ ཅེ ཝར ཚེ ཐི ཐོང ཅིམ ཤེ པ དང ཀྲུང ཁོ ཤོག དང ཆ ཁོང ཁག ཉི ཅ ཉན ལེ དང སབ དང ཅ ཆར དང ཉི ཤོ ཉི པི ཅོ ཝ གོང ཕ དུ ཡི ཅི ཝ ཡོང ཝར གན དུ དོང ཐོ ཡོ ཅི སོང པ རེ
0: དག ལེ ཁོ ཉི པེ ཝི ཉི ཚ ལེ ཚི ཡར གེ ཉི ན ཅེ ཚ ཅི ཅབ ཁང སན ཅར ཇོང ལེ ཁང གི ལོར ང ཚན ཅེ ཆན གུ ལབ ཅུང ང བི ངོ ཚ ལུ མམ ཅི ལབ ཅོ ཚུ སན ཅར ཡོང ཅག ཚོང དང ཚོ ཁང ཀྲུང ཡང ཐབ ཤོག ཅིག ཅར པོ དང ཀྲུང ཡང ཅེ ཚོ ལེ དོན པོ རྒྱ མང དེ ཚོ རྒྱ ལེ ཨ ལན ཁང རྒྱ ཡོང སར ཅི རྒྱ ཁ མ རིག ལེ དོན ཨ ཡོན ལན ཁང ཅེ ཅེམ རྒྱ ལ ངན ཁར བི ལོར ང ཚན ཅེ ཆན གུ ལབ ཅུང ང བི རང ཅེ ཚོ རང ལག ཅེ ག མང ཚོ ཕེ ཅེ ཏོང ཅེ ཁོར ཅེ རྒྱ ལ ནི ཚལ ངོ ཏོ ནང ཡོད ལོར ང ཚན ཅེ ཆན གུ ལབ ཅུང ང བི རང རང ཅེ ཅེ ག མང ཚོ དང ཁོ ཁག དང དང ཁོ གང ལང མ ཏོ པེ མར ནི དང དང རྒྱ ཁ ཅེ ཏེ བི ལེ དོན ལ མ ནི ས ཏོན ཅིམ ལ རྒྱབ ཅུར ཤ ཅ དང དང ཤི ཁི དན མ ན དང ཅེ ཚོ ཅེ རིམ ཅི ཁ ས བི མ ན སར་ཏོ དང སར་ཏེ ནང ཧར་ཏ ཁིཤི གི རེ ཆ་ཏོན ཤི དེ མང ཉར ཁ བམ ཇུར ཅུན ཅལ ཅི གོ ནི ཕེ ཅིན རོ རེ གན་དེ ཏོང ཅིན པ རེ དེ ཀྲུང ཡང ཅེ ཚོ ལེ ཏོན པོ ཡི ཤོ ཁ ཁ ནེ ཆ དེ གོ རམ དམ བེ གོ ནི ཇི རམ ཅི ཅུང ནང ཤི གི དང ཁྱིམ ཅེ གོང ཆ དང གན ཅི ཡེན ཚམ ཚད དང དང ཅེ དང ཆབ ཅི ཐོན ཁོང དང ཤབ ཤི དོ དམ ཅི ཡེན དག དོར ཅི རེ གན དེལ ཧར དག དང ཅེན པར ཡེད རྒྱ ཡོང མ མང ཐེ ཚུག དང དེ ཡེན ལེ ཡོན ལན གང གི མང ཚུག ཅི དོ ཁར ཤེ པའི སློབ སོ དང ལི ཤི མན ཅི གན ཁ སོ ཅེ ཚུག གན སོང ཚུག ཅེ གན དོན ལ མ གི ཁྲིམ ཚུག དང དར ཁལ སོག ཅེ ལེ དོན ལ ཅིག ཅན ཆན གོ ཅི ཡག པོ རབ ཅེན པར ཡེད རྒྱ ཡོང སུ ཅེ ཅི བདེ ཐང ཀྲུང གོ མཇུག ཉེན ཚུག ཅུང དང ཁྱེད ཚང ཐོབ ཡིབ ཤེབ གོ ཡེ རྒྱ ཆར ཏུང བ སུག ཚོ ན ལེ གན ཁག ཅེ ལ མ གི དེ ལེ གན ཚང མ རག མང ཚུག དར ཁལ རྒྱ མཐུན ངམ ཤེ ཐུག ཆང གུལ ལག ཏར ཤ ཇེར གན དེ ཏུང ཅེན པར ཡེད ལོར ང ཚང ཅེན ཆང གུལ ཅུང ང བི རང རང ཅེ ཅི མ རག ཁག གི བར ཐུང དང རིག ནི ཧོམ ཇུར ཅེ ཚུག སེམ ཁམ སུག ཤུག ཡུང ཅེ ལེ ཏུང ལ གན དེ ཏུང ཅེ དང ཀྲུང ཧ མ རག ཅེ མཐུན ཅེ ཅེན པར དེ ནི ཀྲུང གུ ནམ བི དང རབ ཅེན ལ གན དེ ཏུང ཅེན པར ཡེད
1: ནདཀ་ལི ཁོནིཔ་ ཡུཡ་ནི ཚབ ཨ་ཇེཁ ཝདོན སེཅི ཅི ཚ્યા་གུ ནིམ ཆ་ཅག་ཤི པར་ཤིག་ན ཨ་དཱ་ཇེ་ པར ཀྲུང་མིན ཛེཆོ་རང གོང་ཏོན ཅང་དེ ཚུང་དེ ཇ་ཆ་ལེཁུར དང ཅང་ཆུང་ཨ་ཇེ་ པར་ནི མ་ཐབ ད་བིང་ པར་ཇ་བ་ཇིན་ཆུང་ཐབ་པ་དང ཨ་ཟུ་ལི་ཐ્વ་ཆ་པི ཨ་ཟུ་ཆ་ནི་ཐ્વ་པི ཨ་རང་གོང་ཏོན་ཅང་དེ ཚུང་དེ ཇ་ཆ་སམ་དང ཅང་ཆུང་ཨ་ཇེ་ པར་ཤིང པར་ཚབ་དཱ་བ་གོང་མ་ལི ཇ་ཆ་ཨ་ནི་ཨ་ལེཁུར དང ཅང་ཆུང་སམ་ཆི་རབ་སམ་ཡོ ཀྲུང་མིན ཛེཆོ་རང གོང་ཏོན་ཅང་དེ་དང་དར་ཅང་ཤ་དེ་ན ཅེ ཁེ ཅེ གིན ཁུན ཇོག ཉར ཕར བ སོག ཅེ ཁེ ཅེམ ཐ བེ ཧང གི གེ དེ ཁ པར དང ཨ ངི ལབ ལོག ལབ ཅང མ སེ སོང ཅོ རིག ཅེ ཅེ ཅེ ཨ རང ཁུང ཁ སུ སུ རེ ཨ ཇ ཆ ཉི དང ཅང ཆུང སམ དང ཨ ཇ ཆ ཉི དང ཅང ཆུང ཅི ཨ ཇ ཆ ཉི དང ཅང ཆུང ཅི ཅེ ཕར ཡོ པ རེ ཨ ཇ ཅེ རང ཁུང ད ཁུང ཕར ཅི ཁ ཚུང ཡིན པ ཉི ཨ ཇ ཆ ལེ ཁུར དང ཅང ཆུང ཨ ཤེ ཕར ཡོ དེ ཚུང དང ཨ དར ན ཨ ཇ ཡོང ཅི ཀྲུང མིན ཛེ ཆོ རང ཁུང ཏོན ཅང ཨ ཇ ཆ ལེ ཁུར དང ཅང ཆུང ཨ ཇེ ཕར བ དང ཕར་ཚབ དཱ་བ་ གོང་ མ་ ལི་ ཇ་ ཆ་ ཨ་ནི་ ལེ་ ཁུར དང ཅང་ ཆུང་ སམ་ ཆི་ རེ་ སམ་ ཡོ་ ཅང་ དེ་ ནེ་ སུ་ ཝེ་ ནི་ ཆ་ བ་ རང་ གོང་ ཕར་ཚབ ཆི་ རེ་ སམ་ བི་ ཁེ་ ཅམ་ ཐ་ བི་ ཨ་ རེ་ ཨ་ ཇ་ ཆ་ དང་ ནི་ ཇ་ བ་ རང་ གོང་ ཐམ་ བི་ དེ་ ཝེ་ ཀྲུང་ མིན་ ཛེ་ ཆོ་ རང་ གོང་ ཏོན་ ཅང་ ཨ་ ཇ་ ཆ་ ཅི་ གེ་ ཕར་ ནི་ མེ་ ཐ་ བ་ ཁོར་ ཆོ་ ཏམ་ པོ་ ཅིན་ ཆུང་ ཐ་ བི་ ཡོ་ ཨ་ ཇེ་ ཁེ་ ཕ་ ཅི་ ཨ་ ལ་མ་ རང་ གོང་ ཏ་ ཤོ་ ཚེ་ ལ་མ་ དེ་ ནི་ ཨ་ ཡེ་ སུ་ ངན་ ཧོ་ ཆུ་ ཡི་ ཧོན་ ཆུ་ ལ་ཝ་ ལ་ཡོ་ ནན་ ཚུན་ ཅི་ ཨ་ ཡེ་ སུ་ བ་ ཤི་ ཕར་ ཨ་ ཅིག་ ན་ ཀྲུང མིན་ ཛེ་ ཆོ་ རང་ གོང་ ཏོན་ ཅང་ ཅ་ བི་ ཚུང་ སོ་ དང་ ཤ་ཡ་ ཤ་ ཨ་ ཇེ་ ཁེ་ ཆེན་ པོ་ ཨ་ ཇེ་ ཡོ་ དེ་ ཨ་ ཇ་ ཆ་ དང་ ཨ་ དུ་ ཐ་ ཆང་ ཆ་ ཅི་ དང་ དེ་ ཅིམ་ ཤ་ ཆོ་ དང་ ཨ་ ཇ་ ཐོང་ ཤ་ ཕི་ ཨ་ ཇེ་ དང་ ཨ་ དོ་ ཉི་ ཨ་ ཇེ་ ཅི་ རང་ གོང་ ཨ་ མ་ ཇེ་ ཤིན་ པ་ དང་ དེ་ ཤང་ ཅི་ ཨ་ ཇེ་ ཅི་ ཁ་ ཇེ་ གེ་ རང་ གོང་ ཕར་ རི་ ཡིན་ པ་ ཇེ་ ཇེན་ ཇེ་ ཐང་ ཐོང་ ཇེ་ ཅི་ རང་ གོང་ ཨ་ ཇ་ ཆ་ ཉི་ དང་ ཅང་ ཆོ་ ང་ ཕར་ ཡོ་ པ་ དང་ དེ་ ནང་ ཨ་ ཇེ་ ཅི་ མ་ ཆེ་ དོ་ ནམ་ ཇེ་ རང་ གོང་ ཕར་ པ་ དེ་ ཨ་ ཇེ་ ནང་ གེ་ ནང་ ཅེ་ མི་ རང་ གོང་ ཨ་ ཇ་ ཆ་ གེ་ དང་ ཅང་ ཆོ་ སམ་ ཕར་ ཇེ་ བ་ ཁ་ ཆབ་ ཤི་ ཡོ་ ཨ་ཇེ་ ཅི་ ཐོན་ ཕར་ ཅི་ ཡི་ ཚོང་ སོ་ གེ་ རང་ གོང་ ཐུ་ ར་ ཤིན་ པ་ དང་ ཨ་ ཇེ་ ནང་ གེ་ ཐོན་ དེ་ ཤོག་ ཅེ་ རང་ ཕར་ ཅི་ ལི་ ཅེ་ ཁ་ ཅི་ གེ་ གིན་ ཁུ་ ཆི་ རང་ ཇུ་ ཅེ་ ར་ ཁ་ ཆབ་ ཤི་ པ་ སོ་ ཅེ་ བ་ ཁ་ ཅིམ་ ཐ་ ཕི་ ཡང་ གེ་ ཨ་ ཇེ་ པི་ ཟོ་ ལི་ ཐོན་ ཅེ་ པི་ རང་ གོང་ ཐོན་ ཅང་ ཨ་ གོང་ མ་ དང་ ཨ་ ན་ ཨ་ ཇ་ ཆ་ ལེ་ ཁུ་ དང་ ཅང་ ཆུང་ ཨ་ ཇེ་ ཕར་ ཧ་ དང་ དེ་ ཚོང་ ལི་ ཇ་ ཆ་ སམ་ དང་ ཅང་ ཆུང་ ཨ་ ཇེ་ ཕར་ ཅང་ ཕར་ ཚ་ ཨ་ གོང་ མ་ ལི་ ཇ་ ཆ་ ཉི་ ལེ་ ཁུ་ དང་ ཅང་ ཆུང་ སམ་ ཅི་ ཆི་ ཝ་ ཡོ་ པ་ རི་
0: ནག་ལི་ ཁོང་ ཉི་ པེ་ ཉིས་ཏུང ཉེ་ཏུག་ལོ ཀྲུང་གོ ཇེབ་ཅི་ ཤབ་ཤ ཉོ་ཚུང་ཚུང་དེ ཚིར་གཉིན པེ་ཅིང་ གཅེས་སི ནར་ཅིག་ལང་ཏན་གོ་ཚིག་ཡོ་དེ ལོ ནག་ཅན་ཅན་ ཆན་གུལ ཇོང་ཨ་བིན གོ་ཚིག་པི་ལོ ཇེ་ཁབ་རན་བི ཤབ་ཤ ཉོ་ཚུང་གོ ཤུག་དེ ནམ་བིན ཇེམ་ཚུག་ ཐུམ་ཡིན་བིན་ཉི ཁམ་དེ ཤབ་ཤ ཉོ་ཚུང་ཚུང་དེ ཅི གོ་ཡེ ཇ་ཆར་ཏུང་བ་དང་ ཉམ་ལི་ ཏང་སབ་ཏག་ཏུང་བ ཁ་སར་ཏུལ་ ནེ་ཚུལ་ཤེ་པ་བཅི་ ཇེབ་ཤེ་ནི་ ཆེན་པོ ཁསམ་ཅི་ ཉེ་ནི་ ལམ་གནི ཀྲུང་གོ ཤབ་ཤ ཏི་བི་མང་བ འཛམ་ལང་ལ་ཤུག་ ཇེ་རེ་ཁན་དེབ་ཏང་ཡོ་དེ གམ་དེ ཤབ་ཤ ཉོ་ཚུང་ ཚུང་དེ ཅི ཇོ་ཏུང་ ཚུ་ཝན འདེམ་ཏུན ཅི ཏེ་བི་སა ཁོང་སེ ཀྲུང་གུ ཤབ་ཤི འདེམ་ཁལ ཐོམར ཚིགནི སང་ནི ཁག ཤབ་ཤ ཉོ་ཚུང་ ཆབ་ཁོང་ ཅི སར་ཏུ ཏྲམ་ཅི དང ཧེར་ཚུན ཧེ ཇེན འདེམ་ཏུན ཤི ཡོ་དེ ཇེན ཡང ཆེ་ཏུན འདེམ་ཏུན མང་པོ ཤིག་དེ ཤེར་ཆུལ ཤབ་ཤི ཆེ་ཏུན ཁལ ཐོམར ཚིགནི ཀྲུང་གུ ཁེལི ཅི ཇེབ་ཅི ཐོམར ཇ་ཆར ཏུང ཅི ཆེལི ཅན ཅི ཇབ་ཅུར ཤི ཡོ་པ དང ཕེལིག ཅི ཀྲུང་གུ ཤབ་ཤི ཏེ་བི མང་ཝ འཛམ་ལང ལབ་ཤུག ཅི ཁེན་དེབ དང ཡོ་དེ ཏལོ ཆེ་ཏུན འདེམ་ཏུན རགེ ནང ཁོ་རིག ཤབ་ཤི འདེམ་ཏུན དེ ནིར་ཇེ དང ཁོ་རིག ཤབ་ཤི འདེམ་ཏུན དེ ཇ་ཆར དང ཏི ནིར་ཇེ དེ ཏེ་བི ཆེ་ཏུན ནང རང་ི སབ་ཅིག ནི ཀོལ་ ཟབ་པོ ནིར་ཇེ ཤུག་ཅིར ཇེ ལབ་ཅན ལ རང་གལ ངང ཇུང་དག ཤི ཡོ་པ དང ཨབ་དེ ཐང ཆོ་ཏིན ཤབ་ཤི ཆེ་ཏུན ནང ཇུང་ཅིར མན་ཅི ཚན་ཚ ཐོན་ལི ཅེ དན་ཅལ འདེམ་ཁལ ཐོམར ཅིག ནི ཚན་ཚ ལག་སར ཏོ ཅེ ཁེལིམ རང་ ཆུང ལ ཆེ་ཏུག ཅེ ཚར་ལུང གར་ཏག ཏོ ཡོ་ དེ ལི་ཏི ལོན་ཅ དང ཛུག་ཅིན ཤབ་ཤི ཆེ་ཏུན ཐུག ཀྲུང་གུབ ཟོབ་ཅིན ཅེ རེ་ཐག ཤལ་པོ ཤབ་ཤི ནི པང་ངོ ནོ པ དང ལག་ཚག་ སར་བ་མང་པོ ཐོམར འདེམ་པལ ཤི ཡོ་ དེ འདེམ་ཤིག ཚུང་པ སུང་ཁོང་ཅིང་གི ཁེ ལི ནི རང དེན ཤེབ སུ ཤེ པིན

0: ཡང་ཙ་སངས་བྱེད་བྱེད་སམ་ཁན་འདྲ་གོ་ལན་ཅི་ཁན་ཁམ་ཟང་དེ་དར་དེ་ན་ཀྲུང་ཡང་ལུང་ཅིན་ཡན་ཅིན་དབྱེ་ཅབ་ལེ་ཁུང་བོར་ཀལམ་ཅན་ལམ་ཅེར་ཙ་ཐང་གན་ཅིར་ཁུ་ཏུང་ཡེ་དེ་ཟོ་ལ་ལེབ་ཅུང་ངེ་ན་ཐང་དེ་ལེ་ཅན་ཅེ་ཙུམ་ཅུག་པ་དང་དོན་ཅན་བ་ཚེབ་ཏན་དོར་ཡེ་ཡན་
1: དེ་ན་ཐོམ་ནམ་པ་ཚོ་ཉ་ལམ་དུ་གོ་དུག་ཤི་བི་ཇིན་དེ་ན་ཨ་ཇི་པ་ཚེ་རང་ཡང་ཅི་བ་དང་ཇི་མ་ཚེ་གཟུང་ཅིན་ཉི་ཏི་མ་ཉམ་དབ་ལང་ཡེ་ལ་ཕྲ་མོ་སོ་ཤི་བི་མང་ཇི་ཟི་གི་ཡན་ན་ནམ་པ་ཚེ་ཐུག་ལོ་ཐུག་ངང་ཉམ་སུ་ཇི་རུབ་

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

རིན ཚང ཚེ བི ཏོ ལན ཅེ དེ ན ཚམ དེ ནང ཚེ ཇི པ ཧོའི ལ ཏ ཁི ཅི ལང བི མང ཆུ ཀ ཏོ ཆིན ཟ གཉན ན དེ ག དེ རང གལེ ཚ ན ཡང རེ ཤི གི དོམ སིང གོ ཇུ ཡེ ལེ སོ

ཁྱི ཕྱད མམ དོན དམ དོན དམ དོན དམ དོན དམ དོན དམ དོན དམ དོན དམ དོན དམ དོན དམ དོན དམ དོན དམ དོན དམ དོན དམ དོན དམ དོན དམ དོན དམ དོན དམ དོན དམ དོན དམ དོན དམ དོན དམ དོན དམ དོན དམ དོན དམ དོན དམ དོན དམ དོན དམ དོན དམ དོན དམ དོན དམ དོན དམ དོན དམ དོན དམ དོན དམ དོན དམ དོན དམ དོན དམ དོན དམ དོན དམ དོན དམ དོན དམ དོན དམ དོན དམ དོན དམ དོན དམ དོན དམ དོན དམ དོན དམ དོན དམ དོན དམ དོན དམ དོན དམ དོན དམ དོན དམ དོན དམ དོན དམ དོན དམ དོན དམ དོན དམ དོན དམ དོན

རེསང ཁག པལན ཅི དར ཏ ཅེ ཅི སན ཤེ ནང ཤན པན ནི ཀྲུང ཡང ལུང ཅན ཉེན ཅན ཅི ཅིབ ལེ ཁུང ཝར ཁལ ཅན ལམ ཅི ཁག དུན ལང ཏག ལེམ ཅན ཤི པ དེ ཡིན དེ ན དེ རང ལེམ ཅན ན ཐབ ཅ ཅིར ཏུང ཀི ཡིན ཅེ བ ཅེ པི མར ན ཚོ ཅུ ཕར ཏག ཤེ དེ མ མ མང ཅུག ཅེ ཚེ ཤུག ཏུང ཨབ ཅན ར ཅེ དེན ཅིག ལན གན སུང ཤེ གི ཤི པི ཁུར གོ རིག ཤོ པི ཤུ ནི མ བ ཏ ནང ཏུ ནར ཅི མ ཁ ལ སན རོ ནོང

0: ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ
1: ལོ ཆུང ཇོ ནི ལོ རྒུ འཇེ པི ཤིགན དེ རྒྱ ཆ ཐན
2: གམ མེ ལོ ཁ ཨ ལ བ ཇེ པི ངོ མེ ཕྱ ལམ ཟང
1: ཇོ ནི ཤིགན དེ ལམ ཟང

ཡར་ཏིས ཚུམ་ཁུན ཤང་ཅིན གོལ་གོར གང་ཅོང་ ཁ ཏ་ལག ཟོང་ད ཅེ་ཏུབ ཅེ་ཧ་ལ རབ་ད ཇིཡོབེ ལུང་ ཤ་ཏག་ལག ཡར་ཁུན་ད ཨ་མ་ཤིང གོ་ཁོང་ཅི ཤ་ཁོང་ ཅེ་སུ་གནི ཁར ཤིཧིན་ད ཉི སང་ནག ཐང ཤེམི ཆེར་མ ཏོང་ཉོ བ སི་ཤིཀི ཏོགསམ སང་ནག ཐང ལ ཡང་ཅེར ཅེ་ཏུབ ཅེ་ཧ་ལ ཇིསི་ཤིཤང ཤ་ཉུམ ཟབ ཐོཚ མི ཧ་ཏོང་ ཨ་ཟེ་ཏང་ ཉི་ཇ་ཡོབེ ཐོར་གང་ད ལུང་ ཟབ་ཤེ ལགལན ཟོང ཁམ ལ་སུ ལེ་ཏུན ཅེ བཅིན་ན ཅོང ཁ་ན ན དང་ལུ ཟབ་ཤེ ཡན་ལ མ་ཚེ གང་ཨོར ཛ་ཐང་ད ཁང་ཛིགབེ ཨོ་རིག དང་ཡུན་ གམ་པ ལུགེ ར ཏ་ལག ཟོང གི ས ཁོང ཅེ བྱ་ཤི གོར ང ཛ་ས ཡན་པེ ཨ་མ་ཤི ཏོ ཅེ ཅེ ཤེ ཁོང ཅེ སོག གི ནང གི ལིང གན ཆག་ད ཟིཡོ དིར་བ ཉེ ཁུ་བི ལོར་བ ཛ་ཤ ཝ ཤི ཚོ ཅང ཚལེར གལ་བ དང ཨ་ཅི ཨ་ནོ ཚེ ཤི ཝ དེམན ཐོ་ཅང གི ནམ་དི ཅིན ཅི སང་ནག ཅམ ཐང གི ཇ་ཆུན ཏེམར ཆེར ཤིན ཏ ནོལག ལ ཛ་ས ཅི མེ པ དང འགྲོགས པ ནམ ཛ་ས ལ དེ ནི ནེ པར་བི ཟོང ཁམ དང མང ཚུ ཉི ཀ ཀ ཁ ཁ སིབ ཡནེ སི ཅར སང་ནེ དི སར་ཅི ཡ དོར ཅི ཅི ཨུར གི འགྲོགས པ ལུགི ཕ་ཡེ ཅི ཛ་ས ཞན ཅིར ཅི ཐང ཚ ལ ངེ སི ཐོང ཅི ཛན དེ པ དང ཛ་ས ཤོང ཅུབ ཤི ཅི ཤུ སི མར ཏམ པོ ཅང སལོ ཤི ཏོང གབ ཅ ཅ ཅ ཅ ཅི ལོར ལོ ཉེ ནི ལ ཝོ པི ཡ ལོ གི ཚུ མུན ཤང ཅིན གོལ གོར གར ང ཅོང ཁ ད ལ ག ཟོང ག ཛ་ ཐང ས ཚ སི སོང ནེ ཛ་ ཐང གི ཟོང ཁམ ལ་ར སུ ལམ ད ཤིང གོ ཛམ ཐང ཤི ལ ཇརམ ད སུན དེ བིན ཅན ཁུར ཤི སོ ཤི ག ཁོང གི ཉིན གང ཨོར ཁོར ཤེབ སི ཤི སོ ཚོ ད མང པོ ཤི ཤང ᱥᱟᱥᱩ ᱪᱮᱱ ᱪᱟᱢᱪᱮᱱ ᱚ ᱥᱟ ᱱᱤᱜᱢᱟ ᱥᱤᱜᱪᱟᱜ ᱪᱤᱢᱤ ᱯᱤ ᱥᱟᱱᱤᱜ ᱡᱟᱢᱛᱷᱟᱝ ᱛᱷᱚᱱᱤ ᱥᱤᱢᱥ ᱡᱩᱱᱦᱩᱝ ᱪᱟᱢᱤ ᱪᱤ ᱛᱷᱚᱨᱜᱟᱝ ᱪᱟᱝᱟᱨ ᱪᱤᱵᱤ ᱡᱟᱛᱷᱟᱝ ᱞᱟᱨᱥᱩ ᱥᱤᱯᱤ ᱠᱟᱠᱷᱤᱜ ᱥᱤᱦᱤᱱᱟ ᱦᱟᱥᱟᱱ ᱫᱮᱯᱟᱛᱮ ᱢᱟᱢᱵᱟ ᱢᱟᱝᱥᱩᱜ ᱪᱮ ᱫᱚᱢᱤᱱ ᱫᱟᱦᱤ ᱟᱵᱡᱤᱨᱱᱤ ᱦᱟᱥᱟᱡᱤ ᱥᱤᱞᱤᱜ ᱥᱟᱛᱚᱱᱡᱮ ᱛᱮᱨᱟ ᱠᱟᱯᱛᱮᱨ ᱡᱚᱜᱵᱟ ᱢᱟᱝᱯᱤ ᱱᱚᱞᱤᱜ ᱪᱩᱨᱱ ᱡᱟᱢᱵᱤᱱ ᱫᱟᱦᱤ ᱪᱷᱟᱝᱡᱤᱱ ᱥᱤᱭᱚᱛᱟ ᱥᱟᱱ ᱫᱮᱯᱟᱛᱟᱝ ᱡᱟᱥᱟ ᱥᱚᱝᱪᱩᱵ ᱥᱟᱡᱤᱨ ᱛᱮᱱᱡᱟ ᱛᱷᱟᱯᱟᱢᱟᱱ ᱥᱟᱱᱦᱩᱢ ᱥᱟᱵ ᱛᱚᱪᱟ ᱢᱤ ᱦᱟᱛᱚᱝ ᱟᱵᱡᱟᱞ ᱜᱟᱨᱜᱟᱣᱤ ᱛᱷᱚᱨᱜᱟᱝ ᱜᱟ ᱞᱩᱨᱤ ᱥᱟᱱᱦᱩᱢ ᱴᱚᱪᱟ ᱠᱚᱨᱛᱤᱠ ᱢᱟᱱᱪᱤ ᱛᱩ ᱛᱷᱤᱠᱪᱷᱟ ᱟᱭᱮᱢ ᱵᱮ ᱥᱤ ᱥᱮᱨᱛᱟᱝ ᱜᱟ ᱪᱟᱭ ᱥᱟᱣᱩᱱ ᱪᱷ ᱥᱩᱱᱪᱟ ᱡᱟᱥᱤ ᱱᱤᱦᱱᱤ ᱥᱢᱥᱤ ᱡᱟᱢᱤᱭᱟᱱ ᱞᱟ ᱛᱷᱟᱢᱟᱝ ᱯᱩᱨᱱ ᱫᱮᱢᱡᱤᱜ ᱞᱮᱜᱯᱚ ᱢᱟᱥᱚᱝ ᱤᱱ ᱦᱟᱝᱥᱤᱞ ᱡᱤ ᱠᱷᱚᱱᱞᱟ ᱟᱨᱛᱟᱱᱤ ᱟᱱᱤᱞ ᱢᱟᱭᱚᱝ ᱣᱟᱨᱥᱤ

0: ཆར་ནི ཅེ་ བཞ་ཏང་ རེ་རེ་ ཡི་ ཁོང་ག་ ཚེ་གང་ག་ ལེ་ཏོན་ ལ་ དེན་ཧོང་ཤི ཤ་བར་ཤིག་ནི་ ལུང་ཝ་ བཞ་བསལ་ལང་གོ་རེ་རང་ ལོ་གི་ཡིན་ ཧེ་ཆོ་ ཙ་ས་ས་ཤིང་ ཤིང་བམ་ ཅིག་ཆེ་ ཅིག་ཏོང་ ཅིག་ཇ་ ཅིག་སེ་རེ་ ཅིག་ལ་ ཅི་སོང་ད་པ་དང་ ཙ་ས་ར་ཤག་ཏ་ཐེན་པི་ འདྲོག་ཆིམ་ཏོང་ ཅིག་ལ་ཡོ་ལ ཁོང་ཚོ་ཚང་མི་ཙ་ཐང་གི་ མིན་གོ་དང་ ཙ་སི་ཡ་དང་ ནོང་གོ་ ཤིག་ཤོང་སོ་ ཇར་མ་ཅན ཇོང་ཁམ་ཤ་བར་ གན་དེ་ཏོང་ཅིན་ཡོ ཁོང་ཚབ་ཚུན་ཡན་པི་ ཙ་ཐང་གི་ ལེབ་ཤེ་པ་རེ་རི་ ཡ་དན་ཤོང་གི་ ཇར་མ་ཆོ ཚུང་ཧུན་ཤང་ཅིན་ གོལ་གོར་གང་ཅོང་ཁ ད་ལག་ཟོང་ག ཟ་ནག་ཏམ་ཐང་ཤེ་ཅོང་གི་ ཕན་རིང་ཧ་ལི་ངོན་སེན་ལ ཟུང་ཡོང་ཅི་ ཙ་སི་ངོ་ཁེབ་ཚ་ཤེ་རི་ཤིན་པར་མ་ས ཁོང་ཤ་ཟ་ནག་ཆབ་ཤེ་སི་ཡ་ནེ་དེ་ཏག་པི་ལག་ཙ་སར་ཅི་རོ་དང་ ཙ་ར་ཅི་ ཙ་ཡ་ཐུན་ཚ་དམ་ཅི་རྗི་ པར་ཤིང་ ཙ་ཤིག་དོ་ཉམ་ཅི་ ཐང་ཚལ་ཁ་ལི་ཅི་ལག་སི་ཤེ་ནེ འདྲོག་པ་ནམ་ཅི་ལམ་ཐ་རང་ཝ་ཅེ་དེ བཞན་ཅི་ཙ་ས་ལ་མ་གེ་པ ཙ་ཐང་གི་ཇོང་ཁམ་ཁ་སབ་དང་ ཙ་ན་དེ་པི་ལེ་གུར་དེ་ནེ ཡོང་བ་པར་བི་ཐབ་ལ་མ་ཉི་ཤིར ཇོང་ཁམ་ཤོང་ཅུབ་དང་ མང་ཚུ་ལེགས་ཤེ་ཉི་ག་ ཉམ་ཅེ་ཅི་ནམ་པ་ལེགས་པོ་ངོ་ཡོ ཤི་ལུ་ཉི་ཏོང་ཉི་ཤིག་ལོར ཚུང་ཤང་ཅིན་ཡོང་ཅི་ ཙ་ཐང་ཤོང་ཅུབ་ལ་སུ ཡིང་ཡ་ད་ཟོང་ཚོང་དེ ད་ལག་ཟོང་དེ་དེ་པ་དང་ སག་ནེ་དེ་གར ཚུ་ཤིབ་ཤིབི་ ཐོར་གང་ཅང་ར་ཅི་ ཙ་ནག་ཅམ་ཐང་ལ་སུ་ནམ་པ་དེ ཚུང་ཤང་ཅིན་ཡོང་དང་ ལ་པ་ད་རྒྱ་ཡོང་ཅི་ མིག་ཏེ་མ་ཧུར་ཅི་རེ་ཡོ རང་ཧུ་ཤ་དང་ན སེ་ཇ་ང་ཇ་ཡིན་སེར་བ་ན བོ་ཀ་ཙམ་ཤིག་མ་ཡིན་པར ང་ཚི་ ནམ་ཅིན་ ཙ་ཐང་ལ ཤོང་ཅུང་ཤིན་ནིན ཐོང་ལམ་ཏ་ངོམ་པི་ ཕོང་ཅིར་དེ་ཅི་ལ་མན ཏ་ར་ཁ་བ་མན་ཅི་ཙ་སམ་ཇོང་ཡེ་ཅི་ ཇོང་ཁམ་ཤོང་ཅུབ་ལེ་ཇི་ག་ཤིན་ ཏ་མར་ཁན་དེ་ཏང་བི་དེ་རབ་ཅི་ རྒྱབ་ཅུང་ཨོ ལུགི་ཚབ་ཤི་ལེན་པི་ ཇི་རམ་ཅི་ ཏང་ཡུན་ཇོང་ཁམ་ལེ་ཅི་པ་ཏ་ཀི་ ཡན་ཐོང་གི་ཁེན་པན་དང་ མགན་དེན་ཅི་ ཐོ་ཕུ་ལ་མ་མུག་པ ཀྲུང་ཧ་ཡི་ཕྱིན་ཟུ་ལ ཤོང་ཅུང་དང་ ཨ་མ་སིམ་བབ་ཅི་ཅིན་ ཇོང་ཁམ་ཨ་དེན་ཟག་ལ གན་ཤོང་ཤ་ཅི་དེ ཚེ་གང་གི་ལེ་དོན་ཏ་ཅི་ནེ ཨ་ནེ་ཁབ་ཅི་སན་ཅི་དང་ ཤེ་ཚ་ཅི་ཕན་ཅི་ཙམ་ལ་མ་ཏེ་པ ཇི་རམ་ཏ་ཁང་ཅི་དེ ཡན་རང་ཤི་ཅིན་ཟོག་ན་དེ ཏང་ཡུན་ཤིག་ན་ད་ར་ཤ་ཤིག་ཡན་དེ ཚུང་ཧུན་ཤང་ཅིན་ གོལ་གོར་གང་ཅོང་ཁ ད་ལག་ཟོང་ཁོང་ཅི་ ཡང་པི་ཙ་ཐང་གི་ཁོང་གི་ཁ་ཁར་ངོམ་པར་ཤི་ཡོ ལོ་གི་ཡི་ ལུང་ཝ་ཇི་བསལ་ལ ཐོར་གང་ཏ་ཁང་ཅི་ནེ ཙ་ས་ལ་ཧར་སུ་ལེ་ལམ་པ་པ་དང་ ཁོང་གི་བ་ཐབ་ཅི་ཏམ་ཅི་ན ཚུང་ཧུན་ཇི་རམ་ཅི་ལེལ་དང་པོར་ཁང་ཅི་ཡོ་པི ཀོང་ཆན་ཏང་ཡུན་ཆེ་ཆ་མང་པོ་དེ་ཟི་གི་ཡན་དེ ཁོང་ཚེ་ཆི་ཤར་ཏང་གི་ལེགས་ནེས
1: ཨ་མང་ཅི་ཆེ་ཏན་ ཇོང་ཁམ་ཤོང་ཡི་ ཐོ་མི་སེམ་དན་ ཏམ་པོར་ཤོང་ཡོ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ngā yī sāmū tā jūtōng cīn bē gājī tī chī bē jī. Lā rī yā mē chī tīng lī yā lōng nē. Mū tū ngā yī mī lām kī gyūn kāng bā yī. Ngā chī bē gājī tī nē. Ngā yī jīg tī lā kāo pāp sō. Ngā yī jīg tī lā kāo pāp sō. Shī bā tī yī. Jī rū lēng kē kōng tū kūy mū lēng kē lī yā zōng bō bō chāk jēn chī zī jēng kī zām shī. Jan bè la ki pyu yu li ya yu ru gui, ngā yi jik di la kawa pop song xì bè lu zong di shì. Tīng di zong zhì gà zì li zè xù zàm tà gà xì gì. Nam bè lìng gè nè ngàn zù li zè sè nà wà tù jè nà, lìng gè xù dèn jà guò.

0: ཁྱི ཁྱི ཤི་ཐང་ཤི་དེ་ཀ་ཚུ་ཆེ་མེ་པེན་ཇོ་ཉམ་ལེ་ཚན་ཚུ་གི་ཀྲུང་ཁོ་ལུ་རིན་བི་ཆི་གུ་ཆེ་སི་ཡིན་བེ་ཨེ་ཤི་ཐང་ཤི་དེ་ཀ་ཚུ་ཆེ་མེ་ཉེན་ཇོ་ཐུ་རིམ་ལེང་དེ་ཉེ་ཆ་ཀ་ཝང་དུང་ཤན་ཅན་རུ་ཉི་རོ་ཤི་ཚོན་དུ་མ་ཚོ་ཁོང་ཐོ་ཚོ་ཤུ་ཐུ་མེ་ཁ་ཅི་ཀྲུ་ཧ་ཐ་ཀྲུང་ཤན་ཐོ་གུ་ཐི་ཀྲུང་ཁོ་ ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ལོང་ནུན་གུར་ཆེ་ཙོ་ཝེ་ཚམ་ཐོ་དེན་པོ་ང་གུ་ཐི་གོ་དེན་ནེ་པར་ཀ་བ་ཐ་ཆུ་ཚེ་ཅེ་ཝ་ཐང་སི་ཐུ་དོ་དོ་གུ་གུར་ཆེ་བ་ཅེ་ཐོ་པ་མེ་པ་ཇུ་ཤིན་གུ།
1: མི་གི་རོ་ནེ་ཤ་ཡ་གེ་ཆེན་ཉམ་ཅེ་པོ་ན་ཕེ་ང་དེ་ཅི་བེ་ལུང་ཆིན་ལེ་ཁོང་ཁེ་སང་གུར་ཅི་ཁེབ་ཏེ་ཤི་པ་པོ་ལེ་དེ་ལེ་ཁེ་ཆུ་ཁོར་ཁེ་མི་གི་ཚབ་ཆེ་དེ་ནོག་སིན་ཆི་ཝ་ཐ་ཉན་གཅི་ཝེ་ལེ་གཅི་བ་ཐེ་ཁོར་ཤི་གི་ལེ་ཆུ་ཐ་དེ་ཅ་རང་ཤིན་ཆི་རོ་ཤུག་ཆེན་ཐ་ཡོ་ཅི་ཇུ་ཡུབ་ཤི་ལོ་གུར་སེ་
0: gulun che ji kon ki la ze ti ri ki i ji a tan si de ge zu che mo ku yi ta ti xin ling chen ge ke le luo dian bu dong ge ro ram cha tu bi ji gu qi ge yu shi zhong kui guang dong tan xiang gang ao men jie ge nu gu qin xi niam ju le di tong ma yin bi heng qin cheng zin tian mi ling niam ju zu de kan ki ge qi xiang gang ta ao men ki tu lo ta Kile, shunu sardui chi kenso le chongne, tanya ki tohne, rajui chibne, sanin sato du cuisu chibi pariki jita shibu gyabgyor chigyu. Zhungu shunu nyamzhi lhenco ki, wushu la dabun, lama kun ki, cuisib ti tuinin ni, xinde min na jikdui tan sogyong chigyu ti yinba masi, ti wei kukchin kui ki tunjor sardui ki nyamle zhumsi zhunne, shunu cui pokdu ngungyur yongchi, nga le ma uwe cha kin kodru ta, xien te tong sa kong pege le logo ke chin chi topgyo shi. Sikui tan, gikab ki, lakze tan, shunu so, kekong ki, bejei tan, pencun jesir zingur ngarwe shunu gemne, sardu ki mingun pe dupshu, tiwe chiwa dunbe che di. Ije a tan, shidi gyazu chimu, benjo pike le sunshu tiwe chiwa nungu, rinwa yu ji ju yu bashi. Zhongshan chong kitu nebe, mingyang zingnu cokpar gukab. Tumi tsu, coto lunglo kekong ki, kile ki sardu chumze tan, tunle kote shibu, gui chu xido ding sep che bashi. New Zealand ki nyamzhi cakpa liri ki chage zumzhik bata turim sarhui ba jikjo hansen ki. Zhongkui shikun chiwi lukshu tuengi ta zhungkam kuryo jukyong kechin yamzin le shuwa ta. Zhongkui kile ki nukyu zangme lakze shimju sarbi ding sep che bata chepji. Chijo ta nyamle chikya chiru huda da ne. Gekab xien ta sardu ki chumze nyamju chiba je chiga yu. Tene namshi gyundo ti, isi atan shidi gyazu chimyo kui ki, tiumun ki jenno la gyurwe, mingi tukab ki, gangne jikdo kyur yuji ju yubashi. Losi, wanshan gabdun cakbar ki gunzin ta, jikyab zumjikba jikjo, ti chao yi. Gangzhu ao samjin ki, sakong shibu jikdo jine, mangcho la ngungun jinjin ki penpa chun yu. Zhongshan, ya kou chongchur, dabdi zhu lam siya tongto ba ti, sacha ti cuko kui ki, chok cho na. Gyongnyur nyamzhi top yuji ju yubashi. Nibale gikab sengyukram ki jikab zumjikba bendali. Shunu chilo cheji, cikjikhang ta yumi zhungkhang zubata, chongsibgi yugur chichok do songa tsoki damgyu li. Mi tiwe ma wapha yutulu gyur guja tibata, chua ngarwe digi dienbar kyurgyu. Tieto ni zhungku chongsib targeta, chongketan chongsib tunjor pigegi laglin nyamnyo zungu yuji ju yubashi. dāgōr cīmzhī qī rīng, dāngyām ngāng pēn cūn jē shīr zīn xīng, gē zhī shū rī tāng, dūng kē jī gī, ē xī yā tāng xī dī gā zū qī mū kū kī, mī chū rīng nē bē rī gī, nā bā sā bā, jū tūn zū wār qī bē, ē xī yā tāng xī dī gā zū qī mū kū kī, ngē jōr tū rīm līng dī gī, zhū hāi, yēn lā, līng dī cōp shī. Ijiyatan Shidigya Zuchimukuyuki Benjo Nyamle Zanzuki Benjo Ngui Tsenki Sishundi Tsenta Zugyu Nyanjur Riji Kejian Tang Kenwa Kele Kejian Su Zhongqi Tumi Mabushu Yubshi Tuyun Nyanxi Rinki Kapchukjibi Shachu Benjo Lengdi Nyanchar Ursu Gyangsha Chongkira Fulodiyao Sidukira Jukjiwashi Gabdi Lengdi To Zubi Zhuling Cundu Mabushi Zhongqo Tan Zhwa Yubshi Yinxin ཁསོ ཁསོ ཁསོ ཁསོ ཁསོ ཁསོ ཁསོ ཁསོ ཁསོ ཁསོ ཁསོ ཁསོ ཁསོ ཁསོ ཁསོ ཁསོ ཁསོ ཁསོ ཁསོ ཁསོ ཁསོ ཁསོ ཁསོ ཁསོ ཁསོ ཁསོ ཁསོ ཁསོ ཁསོ ཁསོ ཁསོ ཁསོ ཁསོ ཁསོ ཁསོ ཁསོ ཁསོ ཁསོ ཁསོ ཁསོ ཁསོ ཁསོ ཁསོ ཁསོ ཁསོ ཁསོ ཁསོ ཁསོ ཁསོ ཁསོ ཁསོ ཁསོ གབ་དེ ལིང་དེ་ལེ གེ་ཁབ་ཐང སཁུ དུན་ཅུ་ལ་ཚམ་གི ཐུམི དུན་དོང་ལ་ཚམ་ཤུ་ཡུབ་ཐ་ ཁུན་ཚོང་ཐུན་ཡན་ལ་ལིང་དེ་ང་ཡུབ་ན་ ཀྲུང་ཐང་ཅི་ཝེ་ཅུ་ཐུན་ཙུ་མང་པོ་ཡུབ་ཧམ ཡང་ན་ཀྲུང་ཆོ་གི་གུན་ཅུན་དེན་ཅང་ནེ ཇོལིན་ཚོང་དུར་ཤུ་ཡུབ་ཤེ ཨུར་སུ་ཅིན་ཅི་བུ་ཅིན་ཚ་པ་ཏ་ཧ་ལོ་ཝ་ཡེ ལིང་དེ་གི་སང་གུར་ཡོང་ཏ་ཚོང་དུ་ཐོ་ཨུར་སུ་ཐང་ཅུང་ཁུ་བེན་ཅོར་ཚོང་དུན་ཡམ་ལེ དེན་བུ་ང་ཨམ་ ཕེ་གེ་ཅིན་ནེ ཆོ་ཉི་བུ་ཚོང་ཐུན་དོན་པོ་ལོ་ཤེ་དུ་མ་ཨ་གོར་ཐོང་ཅུར་ཉེ་དོང་ལེ་གེ་ཡུབ་ཤེ ཨུར་སུ་ཐང་ཅུང་ཁུ་སོ་ལེ་ཁེ་ཁོང་མང་པོ་ཞིག་ལ་ཤི་ཁུན་ཆི་ཝེ་ཉམ་ལེ་ནམ་ཆ་ལ་དར་ཆེ་ཤིང་ཡུབ་ཐང་ཚན་རི་ཐང་ལ་ཟེ་ཐུ་ཝེ་ཁེ་ཁོང་གི་ཉམ་ལེ་ཕེ་གེ་ཤུག་ཆིན་དོང་ཞིང་ཡུལ་ལ་ཁེ་ཁམ་ཉི་བུ་ཅིམ་ཇུ་ཁེ་ཁོང་གི་ཕན་ཚུན་ཅི་ཐུ་གང་སམ་མི་ཆེ་པ་ཕེ་གེ་ཇོ་ཞིང་ཡུ་ཅི་ཇུ་ཡུབ་ཤེ 中国的人民币是中国的人民币是中国的人民币是中国的人民币是中国的人民币是中国的人民币是中国的人民币是中国的人民币是中国的人民币是中国的人民币是中国的人民币是中国的人民币是中国的人民币是中国的人民币是中国的人民币是中国的人民币是中国的人民币是中国的人民币是中国的人民币是中国的人民币是中国的人民币是中国的人民币是中国的人民币是中国的人民币是中国的人民币是中国的人民币是中国的人民币是中国的人民币是中国的人民币是中国的人民币是中国的人民币是中国的人民币是中国的人民币是中国的人民币是中国的人民币是中国的人民币是中国的人民币是中国的人民币是中国的人民币是中国的人民币是中国的人民币是中国的人民币是中国的人民币是中国的人民币是中国的人民币是中国的人民币是中国的人民币是中国的人民币是中国的人民币是中国的人民币是中国的人民币是中国的人民币是中国的人民币是中国的人民币是中 Gorki Chutun Le, Mingda Guiti, Rimba Tiwe Towe, Rangulang Kor Mungur Topur Gundi Dongu Yinsi, Mojaje Yubshi, Vuladiao Sutoki Chonkirki Chonchi, Shisi Tako Fuyi, Lindy Ring Chonkirti, Chunkui Kile Liri Le, Sanity Game Majo Kimingwimbi, Dubshu Mojaji Batanji, Chunkuchoki, Kile Kijenta, Majo Kinki, Gabuchibi, Yamle Namchan Dubati, Sogjim Tang, Shepshu Liri, Arkan, Ruizi Dine Zugjun Jie Tan Zwa Yujin, Chunkuchoki Kile Le, Chebop Soti Ki Sikun, Long Su Jugu Yuji Ju Yubshi. Urusu Chirtun Dineki, Dineti Lindito, Urusu Lembar Sibi, Ujunki, Chado Tsuntun Wunjur, Wunjuchibi, Chiwobiwi, Miyuni, Chadoki, Tablum Pigetani, Junkur, Urusu Tsunso, Chirtun Chiku Yinsi, Juyubshi, Shenzhen Chunkirki, Chunkir, Jimju, Chargu, Chugu Simju Dineki, Urusu Tan, Isia Wime Kuiki, Jikap Jinir, Yangshuai, Tadinki, Tsundur Shukun Zuni, 지게키 칠레미나 신전키 머힝 변조르키 락린냠용 모주 체규타 우르수이 레지지부타 비레치린 조니뷰 레고 튠서제니 냠레르 군디 동교 힘바마세 중크 머힝 변조르키 라제타 제유체시 지게토 캡데 동교 치토 인시 조유브지 비진 타지 천재 공시 지캡 린진 리더민키 살고바 Lengdi Rin Gongsi, Urusu Chulo Chokpe Ngawoki Chulo Leja Chugu Kangta, Damsu Tunle Tepju Nyamle Chutunle Nguysu Mingda Guipa Tito Ne, Nyamle Ti Urusu Shunkong Kilegi Tunjorwo Tuyun Shwatang, Mala Denba, Tunle Kochi Shibujigi Nyamle Ki Tuncim Saba Nguysu Leba Tsungu Yuji Chuyubri. 중국당 우르수 마증염주 천재사도 키레 발선 천재공시 중국초기 투미 유신유기 랭디토 서구바 공사티 우르수 태계 마조 팁자타 탑주 냠레 치디 링뉴 타니타 셰프슈교 체계 체계 仍시 말라키 닌체 캐폰제 러밍네 모스코용아디 Tunle Lingto, Gurim Sibu, Reng Yu Jianki, Tunki Soja Chungu, Chargu Che Yuji Juyubshi. 中国坦克斯电器水军杂作呢，杰克尼比特蒙吉扎奇格诺尔西银别，杰克尼比人内塔。

སློབ ཕྲུག ནི སློབ མའི རེ བ ཀྱི སེམས དང ཕུགས བསམ མངོན གྱུར ཡོང བ བྱེད པའི ཞིང ས སྲིན པོ ཞིག དང དགེ རྒན ནི ཤི རི གི ཕང ཚུ ཉེ ལ གྱུ ཅིང བཙུན ཅུ གི དབུ བྱ གི ཡང ཡང གྲབ དེ ཅི དང གི ལས གནས སུ ཅི དང མིན པའི ཁྲོམ ཅེ དུས གེན གི གྱུ ཞིག རེད

ཁེ ཆམ ཚ ཐ ཐུ གུར གི ཅན ཨོ ཉེ ང ཚོ ཚེ མི གི ཡི ཆི ཐ ཉིང དོབ གི ཁེ ནི ང ཚོ ཏག དེན གི སི ཉི ཐ བ ཡིན ང ཚོ ལག སམ ནམ ད གི ཁེ ལ ཡ དེ ཐ ཐ དེ ཁེ དེན པེ མུན ཐུ ཤི གུ ཡིན

0: ཐོབསར ཐོང ཟིགས ཚོསིམ ཡིན་ཆེ མེ པར ཆེར དོང ནི ལོ སོ རྒྱ ཁབ དོ ཅིན ཟུ ཤུ ཤེ པེ ཉམ ཤུ ཆེ མོ ཅིན དེ པ ཤ ཅིན ཡིན་ ཤེ སོང ཡོ པ ཤེ
1: ནག ལེ ཁོང དེ བེ ནེ ཚ ཆེ ཅི ཉ ཡ སེ ཤེ ཅབ ཁོང སང ཅི ཇོང ལི ཁོང ཁི ལོ ང ཅིན ཅིན ཆང གོ ཅུང ག པ ང གོ ཚུ པེ ཇེ དེན ཚུ ཡེ མན ཅི སང ཅི ཡོང ཏ ཚུ དུ ཚུ ཤེ ཀྲུང གོ མམ ང ཁོང ཁ ཅེ ཡོ གེ ཁ ཧེ ང ཅི རྒྱ ཁབ དོ ཅིན ཟུ ཤུ ཤེ པེ ལོ ང ཅིན ཅིན ཆང གོ ཅུང ག པ ང ཚུ དུ ཉེ ཉེ ཚུང སང ཅི ལོ ལེ ཁ ཀྲུང་གི ཁེཆུ དེན པི དེར་བ ངག ཚ ཡེ མ ལག ཁ ཤི ཇོམ ཤི ཆ པ ཤ ཅིན ཡིན ཤི སོང ཡོ ཀྲུང་གི ཁེཆུ དེན པི དེར་བ ངག ཚ ཡེ མ ལག ཇོ ཉེ ཅིན ཅི ལ མི ཐི ཆང གོ ནོ ལོ ང ཅིན ཅིན ཆང གོ ཇུང ག པི དེ གབ ཅི ངག ཚ ཡེ རྒྱ ག དོ ཅིན ཟུ ཤུ ཤི པི ལེན གེ ཚུ ཡེར་མ དེན པི ངོ ཁ ས ཟུ ཡོ ཅིན དེ ནོ ངག ཚ ཤི ཁོ ཉོམ ཅི མ ལག ཐུ ཟུང དོ ཏོ ཨ ཐོ ངག ཚ ད ག དོ དམ ལ ཆུ ཡོ ནེ ཤུ ནོ རྒྱ ཕ ངག ཚ ཉེན ཁ ནུ དེ ཁོ ངོང གོ ཐོ སེ ཧ ངག ཚ པང ཇུ ལ ཡབ ཅི ཧ ད ཐོ ནུ་དེ ཇ་པ་ ངག་ཅི་ པིན་ཐུ གོང་པེ་ ལ་ གན་དེ ཐོ ངག་ཅི་ ཆེ་ཅེན་དུ་བེ གོ་ཡི་ རྒྱ་ཆར དོང་ སོ་ཚ་ ཡོ ཀྲུང་ གོ མ་མོང་ གོ ཁོང་ ཁ་ གོན་ཅི་ ཇོང་པ་ ལུ་ལི་ཧི ཆང་གོ་ཅི་ ཤི་ མི་ཅེན་ ཐ ཉེ་ཏུང་ སིམ་ཅི་ ལོ་ལེ་ཁ ཀྲུང་གི་ ཆེ་ཅུ་དེན་པི་ དེར་བ ངག་ཅ་ཧི་ མ་ལ་ཁ ཤི་ ཇོང་ཅི་ཤི་ ཆ་པ་ཤ་ཅེ་ ཐོ ཉེ་ཏུང་ སོང་ག་ ལོ་ལེ་ཁ ཆེན་ཏུ་ཧི་ ཆང་ཏ་རོ་ཅིན་ ཐོ རེན་ཅུ་ནི་པ་ ཀམ་ཕེ་རོ་ཅིན་ཅི་དེན་པི་ ཀྲུང་གི་ ཆེ་ཅུ་དེན་པི་ དེར་བ ངག་ཅ་ཧི་ མ་ལ་ ཇ་ཅ་ཡ་ཆ་ནེ་ཏན་ཏི་ ངག་ཅི་ རྒྱ་ཁབ་ ཏོ་ཅིན་ ཇུ་ཅུང་ལ མོ་ཅི་ དེན་པོ ནིན་ཅི་རེ་ ཅི་ དེན་ནོ་ ཡོ ངག་ཅི་ ད་ ཁ ཏོ་དམ ཤི་ཤབ་ ཅི་ ཅི་ ཅུ་རོ་ ཇོང་པ་ ཚོང་ལིན་ཅི་ ལོ ང ཅིན ཅིན ཆང གོ ཇུང ག ཕི ཧེ ཉེན ཁ ཧོང གོ ཐོ ད ག དོ དམ ལ ཤིན ཐོ པིན ཐོ གོང ཕེ ལ ག ནེ དོང ཨ ཅི ཆ ལེ དེ ཁ ལ ཇི ཅི ད ག ནེ དོང ཅི ཤེ ཤུ ཅི ཡོ པ ཐོ གོ རམ དེ ཕ ནུ དེ ཅི ཅི གོ ནེ ས རི ཅི ང ཅ ཡེ ལེ ཁོང རིན ཆུང ཁ ཉེན ཁ ཧོང གོ ཐོ སེ ནེ མ ན ཡེ ཚམ ཏི དེན པོ སུང གོ ཤེ དེ ནོ ཡོ ཀྲུང གོ ངན ཅན ད ག དོ དམ ཨ ལེ ཅི ཅུ ཤི ཇོང པ ལི ཆ ཡེ ལོ ང ཅིན ཅིན ཆང གོ ཇུང ག ཕེ ཤེ རྒྱ ཁབ ཅི དོན ཅི གུ ས པ ཐོ དེ ཤེ མ ཅ ཡེ ཆུང ར ཐོ ཅི ཐོ ལ ཨ ནོ ཕེ མ ལ དོན ཅུ ཐོ ཕེན རི ཐོ ཅི ལ རྒྱན ཐོ ངོ གན དེ ཐིང ཟབ ཐོ ཨ ཐོ རེ གུ ས པེ མ ཅ ཡེ ཆུང ར ཡེ ཅུ གོ ཡེ ལ ཏ ཤ ཅ གན དེ ཇོ པོ ཐོ ཅི ཤེ ཉེ ཏོ སིན ཅི ལོ ལེ ཁ མ ཅ ཆུང ར ཇུ ཉེ ལོ ཡེ ཅིན གོ ཝེ ཚབ ས མ ཅ ཆུང ར ཡེ པིན ཐོ གོང ཕེ ཅི ན པ ས པ ཡེ ཚ ཡེ ཆ ནེ ཆ པ ཤ ཅ ཐོ ཤུ དེ ཏོ ཤུ ཐོ ཡ་ཤི ཡེན རེན ཚུ ནི པ ངོན ས དུ བུ ཆེ རིན དུ ཡེ ཐེ ཟོ ནེ ཤ ཅེ རེ ཅེ སོང ཡོ ཉེ དུ ཉེ ང ལོ རོང ཡེ ཅེ ཤེ ངེ ཆོམ ར ཡེ འདེམ ཤུ ཐོ སོང ཤུ ཡེན ཆེ མེ པ ཆེ རེ ཤིན པ ཐོ ཤེ ངེ སོང ཇོ ག ཡེ ཆེ འཛམ ལིན ག ཨ ཏོང བུ ཏེན བུ ལེབ ཡོ ཡ་ ཁབ ཤེ ངེ ཅེ ཆེ སང ཅེ རེ ཚ པ ཅུ རོ ཇོམ པ ལི བིན ཆེ ལོ ང ཅེ ཅེ ཆང གོ ཇོང ག ཕི ཤེ ཤེ ངེ དོ དམ ཡེ ཆུ ལ ཆེ ཡོ ནེ གན དེ ཏིང ཟབ ཏོ ཨ ཐོ ཤེ ངེ ཡ་ ཅེ ཡེ ཆེ ཆེན ཐོ རོ ཏོང ཧ ངེ ཚ ཡེ ཡ་ ཁབ ཏོ ཅེ ཇུ ཤུ ཐོ ཆེ་ཅེན དུ བེ ཤིཤུ གོ ཡེ གེ་རམ ས་པ ཅེ དེ ལེབ ཅེ གན་དེ དོང ཅེ ཤེ ང ཚེ ངེ ཁོང ཁ ཤེ ངེ རེན དེ ལེ རེ ཡེ ཅུ ལ གན་དེ ཤུ ཅེ དོང ཉེ ཡེ དེ ཅེ ཙམ ཅེ ན དེ ཙམ ཅེ ད་བ དེ བ ཐོ རེ སུ དོང ཐང ཁེ ལ ཤེ ངེ ལེ གོ ངོ ལ ཉེ བེ ཤེ ངེ ད་བ དེ ཅེ ཅེ སུ ཅུ མ ལ ཡེན ཅེ མེ པ ཐི གུ སོང དེ དོང ཅེ ཐོ ཡེ དེ ལེ པེ ཁེ ལེ དེ བེ མོ ཧ ཤེ ངེ ལེ གོ ཉེ ཁ ཟེ ཡེ ལ ཇེ བྱེ ཤེ མོ གུ པ ཐོ ག ད ཐེ ཁར འགྲུ ལུ ཉེ ཅུ གོ ཡོ ཅེ ངོ དོ ནོང དུ
0: ནག ལེ ཁོང དེ བེ བེ ནེ ཚ དབ གེ པེ ཚེ ཅེ ཉ རྒྱ ཁབ རིང ངུ ཅེ ཅེ ཅང ཤི ཀན ཅུ ཤ རྒྱ ཡུ ཅེ ས ཅི ཡེ རིང ངུ སོང ཤུ པེ ཤུ ཅེ ཅམ རི ས ཤུ ཆབ ཅེ ཡོ མིང ངེ པར རོང ཅེ ཅེ རྒྱ ཡུ ལ ཆ པ ཐོ གོར་མ ས ཧ ཛོ ནེ ངོ ས དོ པ ཅེ ཅེ ས ཅི ཡེ ཐེན ཁོང སོང ཤུ ཅེ ནམ པ ས པ དོ པ ཐོ ས ཅི ཡེ རིང ངུ སོང ཤུ པེ ཅུ ཡེ ཁ སིན ཅེ སོ དེ རྒྱ ཡུ ཅེ ཛོང དོ རོང ཅེ དོ ཅེ ཆི དོ ཅེ རྒྱ སིན ཅེ སོ སམ ལ ཆ ཕ ཡོ ཉེ དོ ཅེ གུ ལོ ཡེ ཁ ཛུ ཅེ ཅེ པ ནེ སོ རིམ སེ ཞེན ཧ ས ཅི རིང ངུ སོང ཤུམ རེན དུ ལེད ཁ སན དོ ལ ཚམ ལ ད ཤེ ཟན པ ཐོ ས ཅི རིང ངུ ཅི ཉེན ཁ ཡི ནེ ཚི ཆེན པོ ཤེན ཧ མེ པ ཟུ ཡོ ཇོ ཤ ཚུ ཧི ཅེན སུ ཁོ ཆི ཏུང སམ ཅ ཧི ས ཅི རིང ངུ ཇོ ཤ ཚུ ཤི ཕི རེན དུ ཉི ཏུང ལ ཚམ ཉེ ཡོ པ ཐོ ད ཁོ ཨ མ ཐིན ཏོང ཤེ ང ཧི མེ པུ ཚུ ཇེ ཅི ལ པོ ཆི གུན ཅ ཤི ཡོ པ ཐོ ས ཅི ཉིན དུ ཉམ སུ ཉོ ཡོ པ ཤི
1: ནགལ ཁོན དེ བེ ནེ ཚ ད་ དང ཚོ ཇིན པེ ཉི དུ ཉི དུ ལོ ཡབ ཅི ཉོ ཚོང ཚོང དེ ཐོ ལ ཚ ས པ ཐོ ཅམ ཅི ས པ བོ ཅིན ཤི ཅི དེ ཐོ ཡོང ད ཤི ཡོ པེ ཀོ ལ ཤི པོ ཚོང པ ཅི ཅི ཉིན ཐང ཧོ ཡིན གུ ཤི ཡོ ཆེ ཉམ དེ ཉམ ལི ཅི གོ ཁམ ཚོ ཅིན ཡོ ད ལོ ཡབ ཅི ཉོ ཚོང ཚོང དེ ཐོ རེན ཐིན ཐོ མ ཅི པ ཐེ ཐེ མོ ཝི ཅི དེ ཅེ ཡོ རོང དེ ཇིབ སུ ཅི པེ ཐོ ས པེ ཀྲུང གོ ཡི གོ མི ཅི པ ཐོ མར དེ ཡོ པ ཐོ དེ ཡི ཕེ མ པོ ལོ ཐོ ཀོང ཅི པོ ལོ སོ རེན དེ ལ ལོ དེ ནམ ཅོ ཤེ དེ པ ཐོ ཟུདེ རིནི ཡེན ཅན ཆང གོ ཐོ ཅོང ཉ མ མེ ལོང ཁོ ཡོ ཐིན ཏོང པོ ཡབ ཅི ཉོ ཚོང ཚོང དེ ཐོ ཚོད ནས ཚོད ནས ཚོད ནས ཚོད དེ ནས ཚོད ནས ཚོད ནས ཚོད ནས ཚོད ནས ཚོད ནས ཚོད ནས ཚོད ནས ཚོད ནས ཚོད ནས ཚོད ནས ཚོད ནས ཚོད ནས ཚོད ནས ཚོད ནས ཚོད ནས ཚོད ནས ཚོད ནས ཚོད ནས ཚོད ནས ཚོད ནས ཚོད ནས ཚོད ནས ཚོད ནས ཚོད ནས ཚོད ནས ཚོད ནས ཚོད ནས ཚོད ནས ཚོད ནས ཚོད ནས ཚོད ནས ཚོད ནས ཚོད ནས ཚོད ཚོད ནས ཚོད ནས ཚོད ནས ཚོད ནས ཚོད ནས ཚོད ནས ཚོད ནས ཚོད ཚོད ནས ཚོད ནས ཚོད ནས ཚོད ནས ཚོད ནས ཚོད ནས ཚོད ནས ཚོད ནས ཚོད ནས ཚོད ནས ཚོད ནས ཚོད ནས ཚོད ནས ཚོད ནས ཚོད ནས ཚོད ནས ཚོད ནས ཚོད ནས ཚོད ནས ཚོད ནས ཚོད ནས ཚོད ནས ཚོད ནས ཚོད ནས ཚོད ནས ཚོད ནས ཚོད ནས ཚོད ནས ཚོད ནས ཚོད ནས ཚོད ནས ཚོད ནས ཚོད ནས ཚོད ནས ཚོད ནས ཚོད ནས ཚོད ནས ཚོད ནས ཚོད ནས ཚོད ནས ཚོད ནས ཚོད ནས ཚོད ནས ཚོད ནས ཚོད ནས ཚོད ནས ཚོད ནས ཚོད ནས ཚོད ནས ཚོད ནས ཚོད ནས ཚོད ནས ཚོད ནས ཚོད ནས ཚོད ནས ཚོད ནས ཚོད ནས ཚོད ནས ཚོད ནས ཚོད ནས ཚོད ནས ཚོད ནས ཚོད ནས ཡིང་གུ ཤེཇོ ལ ཉམ ལི ཅི པ ཐོང ས པ ཡོ དེ བི མོ བ དོ ཇི པ ཤི ནག ལེ ཁོན པེ བེ ནེ ཚ སང གོ པ ཚོང དེ པོ ནི ཤི དུ ཤོང ཤི ན ན ལོ ཤ ཚ ཡང ཚ ཤི ཇ ཅི མ ཇུ ཚུ ནེ ནང ཏོ ཡ ཤི ཇ ཇི ས ཏ ནེ པ ཐོ མ ཇུ དོན པོ ཨ གུ དོང ཤི ཇ དོང གུ ཅི གོ ཇི ཐོ ཤི བ ཇུ ཟིན ཡོ ཆི དེ ད ཚ ལོ རི ཅི ཐོ ཇིན ཅི ཟོ ལི ནི ཆི ལོང ཁོ མེན ཇུ དེ ཇ སོ ཆ ཁོང དོང རེ བ ཡོ པ ཤི མང ཇུ པེ ཇི ཅིན ཆི བ ཐོ ལ ཚ ངོན དོ རོང ཤི ཅི ཡེ ཤི ཇ ཅི མང ཇུ པེ ཚོ ནེ ནམ ཏོང ཁ ཆི ཚམར དོང ཇུ ཏེ ཡོ གོང ཏབ ཇི མར ཚོང དེ པུ ཡེ ནམ ཏོང ལ ཏ ཅི ཉེ ཚེ ལ མན ཏ ཇིན དེ ཅི དེ བ ལེ པེ ཚོང ཉེ ཁོ ཡུ ཏོ ནེ ཤི ཇ ཅི མང ངན རེང གུ ཁ མོ ཇི དེན དེ དོང ཅིན པ ཤི ནག ལེ ཁོ ནེ པེ ནེ ཚ ཟོ ལི ཏོང ཆ ཏ ཅི པུ ཡེ ཉེ ཤི ཁོ ཆ ཏ ཅན ཏོང ལེ རིམ ཧེ ཇི ཏོང ཡེ ལོ ང ཅིན ཅིན ཆ གུ ཇུ ང པ ཤམ ཏན ཆ གུ ཇི དེ ཇི ཡོང ཏ ཤི ནེ ཉེ ཏོང སིན ཅི ལོ ལེ ཁ རོང ཇ ཅི ཆ ཆུན ཐི ཚོང ཏོ ཤེ ནི ངོ ཏོ ཅི ཐོས ཨ་པི ཅན་ཏོང ད་བ་ ཆུ་ཡོན་ ནི ཅན་ཚ་ བ་ ཤ་ ཅི་ ཐོང་ ཏི ཉི་ ཏོང སིན་ཅུ ལོ ལེ་ ཁ ཆ་ན་ ཏེ་ མོ་ ཅི་ ཇི་ ཁོ་ ལ་ རམ་ ཅི་ ཞིན་ ཐ་ མང་ ངུ གོ་ ཏོང་ ཤ་ སམ་ ཏེ་ ཇི་ ཏོང་ ཏོང་ ཅི་ ཐོང་ ང་ ཅི་ ཐོང་ ང་ ཅི་ ཨེ་ ཚ་ ཕ་ ཤུང་ ཁེ་ ཆ་བ་ ད་ ཏོང་ ཅི་ ཡ་ ཅ་ གུ་ ཅི་ གོ་ ང་ ཟ་ བ་ ཤ་ ཅི་ སོ་ ཆ་ ཇི་ ཏ་ ཡེ་ མེ་ ཅི་ ཁ་ ཅི་ སམ་ ཏེ་ ཡོ་ ཏེ་ ཏོང་ ཆ་ ཅི་ ཡེ་ ཆ་ང་ གོ་ ཏོང་ ཆ་ན་ ཏེ་ ཅི་ མོ་ ཅི་ ཇི་ ཁོ་ ཟུ་ ཅན་ ཐོང་ ཁ་ ཚ་ ཡེ་ ཏེ་ བི་ ལ་ ཚ་ ཅི་ ང་ ཏོ་ ལ་ ཤིན་ ཏོ་ ཇ་ ཕ་ ཏོ་ ལི་ ཅན་ ད་ ཐོང་ ཁོ་ ཏོ་ ཅན་ ད་ གུ་ ནེམ་ ཅུ་ ཆེ་ ར་ ཏོང་ ཨ་ སོ་ ལ་ མེ་ ནེ་ ཇེབ ཏ ཡེ གོ དེ ཤེ ཡོ ལ ཚ ས པི གོ དེ ལ མེ དེ ཇོང ཇེ ལུ ངའི ཐོ རོང ཇེ ཅེ ཇུ ཇེ ལ ཚ ཚོ ད ཐོ ཇུ ཇེ མོ ཇེ ཡེ རེ ཚུ ཐོ དེ བི ཏ བ སུ རེ ཆི ཇེབ སུ ཡེ ལེ དེ ཇེན ཐུ ངོ པེ ཇེ ཤེ དེ བབ ལ ཇེ ནེ ཇུ ཇེ ཚོང ལི ཤུང གུ ཇུ ཇེ ཐོ ཆེ པ ནུ ཇེ ཤུ ལ ཚ ཆེ ངོན ཐོ ཇེ ཇུ ཐོ ཇོང ཁམ སོ པེ ཚོ ཇེབ ཤ ཇེན པ ཤེ ལོན ཅེ ཇེ ཡོང ཇེབ ཇབ ཇེ ལ མེ ནེ ཏོང སེབ ཐོ ཐ་རི ལོང ཁུ ས ཁ ཇེ ད ཇེ ཏོ ཏོ ཉི ཇེ ཤུ ས རིན པོ ཤ ཇེ ཇེན ཐ གན དེ ཏོ ནེ ཤང ཡོང ལ ཏོ ཏོ ཤ ཏོ ད པ ཐོ ཏོང ཚོ ཡོང ལ ང ཅི ཤ ཏོ ད པ ཇི ས ཆ ནེ ངོན ཇེ ཡོང བ ཤ ཇེ ཤེ ཐ ཡོང ད ཧ ཐ ཚམ ལ ཆ པ ཐོ ཐ ཡོང ད ཧ ན ཚ ཏོ ཙ ཏོ ཁ ཏ ལེ ཇེན ཇོ ཟ ཏོ ནེ ཐ ཚམ ཏོ ཚོ ལེ ཡ ཚོ ཏོ ཐ ཉི ཝིན ཚོ ཆེ ན ཚ ཏོ ཙ ཏོ ཇོ ཁ སོ ས གེ དེ ཡེ ད ཧ ཆ བྱ ཆེ རན རུ ཇིན པ ཤེ ནག ལེ ཁོན པེ བེ ནེ ཚ གွာ གོ ཤེ ཆབ ཤུ ཡེ ཉེ ཏེ ཉེ ཏོ ཉེ ང ལོ ཀྲུང གོ ཏོ མོ སར ཆེ ཁོང ཏོ རྒྱ ཁབ ཇེན ཆེ ཉོ ཚོང དེན ཏོ ཆབ ཆེ ཡོ ཉེ ཏོ ཉེ ང ལོ ཉོ ཚོང དེན ཏོ སིན ཇ སིན ཆེ སོ ཇེ ཏོ ཀྲུང ཆོང ཅི ཇིན པ ར ཏེ ཉེ ཏོ ཉེ ཇེ ལོ ཏོང ཏན ན སིན ཇ སོ ཉེ ཏོ ཀྲུང ཆོང ཇུ ཇིན པ ཡོ ཆེ ལོ ཅེ ཏ མ ཕ ན ཤོ ཡོ ཀྲུང ཅེ ལིང ཁོ ཕ ཉེ ཏོ ཉེ ང ལོ ཀྲུང གོ ཏོ མོ སར ཆེ ཁོང ཏོ རྒྱ ཁབ ཇེན ཆེ ཆེ ཤེ ཏོ ནོ ཅེ ཤེ ཉུང ཡི ཁེ ལི ཆེ ཀྲུང པོ ཏོ མ ཆེ སིན ཇ ལེ ག བ ཏོ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ ནག ལེ ཁོ ནེ བེ བེ ནེ ཚ གེ གེ དེ ཅེ ཐི ཇེ ཅེ ཅེ ཉི པ ཆ བེ གབ ས ཏོ ཨ ཇ ཇ པོ ཐོ ལོ སུ པོ ཡེ ཤན ཚོ ཡོང ལ ཉི ཏོ ཉི ཏོ ལོ ཆི ཕ ཏོ ཤོང བེ གེ གེ ཅེ ངོན ཏོ ཤི ཅེ ཆ བ ཅེ པ ཤི ཝ ཡོང ཤ མ ཐེན ཤ མ ཆོ ཆུ མ ཚུ ལི ཝང ཝན ཁ ཝང ཡོང གུ ཝང ཆིང ཝང རུ ཇུ ཝང ཅན ཝན ཐོ ཕོང ཡིན ཆོ ལུ གུ ཧ ལུ ཞུ ཡ ལི ཅི ཇུན ཝང ཡང ཤན ཛ ཧ ཀྲང ཧྥུ སོ ལིང མོ赵熙、侯光良、郭少卿、崔玉秋、张震岳、彭雪燕、索南普祖索、伦特尼斯赞案、南通雄瓦西、孔祖邓格、罗素野谢秀秀用尼、拉令他县达瓦托、根顺祖雄托、马纳苏雄格、扎维林根、东九农学、孔祖恩特西金尼、迪勒萨皮、马蒙吉根杰、千宗托、亚克布拉中尼、
0: 제심 토 겐트 크심 지디 토 몬바시오 파토 치 라나메피 레리키어 노텐 자모 소님 뎀비 고니 삼데시오 파시
1: Nagale Kunde Pevenetsa, Yemen Sijunka, Berikia, Tijinia, Sijunka, Toma Bondi, Yanzumabu Yen Tabjukia, Negati, Hanish Linzumni, Sintiji, Yemen Husata Titia, Lintin Tor, Marshu Kudishi Yuji Jubashi, Hanish Linzumna, Mendin Tongaka, Shonji the Nebator, Yashin Soto Sienditia, Dolam Soto, Tanyahi, Soto Jimja Dinjala, Taka Twinsin Tor, Ganishi Bin Tabjukia, Renton Kati Deumbashi, Nintir Chiso Kashi, Manta Drabu Yapti, Husa Tati Tia, Yemen Lunab Jitia, Tai Sijin Tintia, Tadija, Nega Tintu, Yanzu Marbu Hi, Jaki Junti, Moha Zenzu Hippi, Sijuma, Lojus, Moha Tun, Mendin Tunga Batia, Zubabu Sakata, Shinte Mashi, Gamishun Bashi, Nende Gomu, Yemen Sijuma Ki, Yaka Ti, Namun Tundam Tia, Sakunti, Mantap Gala, Yenji Shati, Tadishi Bashi, Sijuma Ki, and Jitipi. Yemen Yakam Yenchen Likun Ti, don't be such a ho. Sejong Makin, Tuncha Natsu Shiti, Denke Sakun Din Ho, Shigu Benke, Husatrachi Manaton, Deja, Martin Ditila, don't they don't yin si ju bashi. Yemen Husatrachi Ti, Tijin Ho, Husatrachi Ti, Minga Baby, Martin Shashula, Mitsu Ti, Mimbe Yubaton, Yashi, Jizin Yanzo Mabu Hin, Tokun Ho, Mendin Toka Jika, Jika Mopopper, Nashi, Denja Ho, Joshu Shi Chu Ti ju bashi. Nagalekun de Pivinitsa, Yuren Yislam Saji Somakun, Somaki, Tijin Jugumho, Sadapinhe, Bondi Ti, Nintir, Hormuzan Tongakun, Zogo Onji, Natun Yasin Jasujin Kopi, Arimaka, Mame Jesinshi, Zato Tan Yuji Jubashi, Arizonton Terupi, Tijin, Jodanke, Jado, Arimaka, Denji Mantam Namtila, Yerichin, Jago Jutta, Doshu Pupi, Nizipiper. Kilisi Mebashi, Yashi Nunja Tijinia, Chichin Parchu, Nientin, Tami, Gonton Chabashi Piper, New York Tonzo, Jisun Konki, Dawajiper, Tonzo Zidrochia, Yomi Ronjinchia, Machu Nunchia, Duja Tonzo Gurunko, Ago Jusa Jisun Paribato, Zumjigo Ago, Yaton Jimmy Niton, Jonchon Jizan here, Pati Yacha Druton, Jonchon Dru Gusen here. Dawajiper, Tonzo Zidrochia, London Bulletin, Machu Nunchia, Duja Tonzo Gurunko. Ago Jutsa Jinin Paraton, Zomji, Ago Yaton, Jimmy Denton, Jonchon Ju Sinsen Paton, Partiti, Yacha Juton, Jonchon Sin Jisen Bashi, Donan Shuton Yakab Jinzu Chia, Tijin Hia, Danko Chia, Donum Chorahi, Nizhi Chatachibaton, Dawa Nat the Mer, Nidu Nidu Lu, Golashibu, Donum Gunkum Pavi, Wompan Toraton Pamasi, Nidu Nidu Lu, Golashibu, Donum Gunkum Pavi, Wompan Manta, Maraton Bashi, Nizin Hua, Nidu Nidu Lu, Golashibu Nirigo Donu Gunku here, Mubatna. Minga ye Panjum Pavin Peshu Ton, Renzo Latini, Tachu Yuji Ju Bashi. Nagalekon de Pavinets, Sani Digitu, Tijin here, Europe Joyang Gunki, Golo Siji, Jisun Judavato, Yoram Goloka, Chimbu Sumtia, Gata ye Shetzi Jinni, Nishatanga Per, Bodia, Dinkishi Hua, Dunno, Europe Joyang Gunki, Dalu Center, Shetzi, Portin Nipa in Bashi. Nagalekon de Pavinetsa, Shichap Likunjia, Sangu Per, Sani Digitu, Dawagabi, Tijin here, Shidu Jonasinha, Konguji, Yakov Shibi, Trotin Jimju Konki, Dachip Donasinha, Minga Yper, Kongujin de Rekun de He, Ebola, Nedu Pupi, Matron, Jutun Jija Jijisim Zimbi, Dinkishipato, Mersendon Sendiaji, Jonu Bashi.
2: Terry, Chada Shisha, Nai, Mani, Dudu.
3: 年少年少逃龙切记千死灭弱 那么天节跟康松打切了年三十年九班的呢中龙镇年车西桥雷空北界车辆铁没在七十年车时铁人给两千第一呢也呢告诉宝牌那么天节了给我给说给谁给你把切了东西三用国的人这位西家科技查这需要配那么去三十年肉 Sambat, Sayonla Kate Jotau, Sayon Chabu Yi, Wanda Yi Duce, Sayon Jango Tubani, Kumba Newe Part, Majid Dice Hajun Tong Yong, Dir Kal Sunla, Echoki Yoti, Dir Tambul Hart, Sangui Jia, Nayo Jango Tubaton, Shedon Siena, Jacha Baton, Wu Tsewa Soja, Nansu Tungi Yu, Dinner Sayon Jia, Wanda Yi Namsi Yin, Dir Nibal Hart, Sangui Jia, Yonshu, Chir Ting Ti, Jiyon Jango Tubaton, Tommy Junlauji, Zhujang Wipola, Yong Tietie, Timbo Meban Jawatun. Deji Jabe, Chelauchi, Kumbala, Yong Tietie, Nyan Jogiyo. Gorda Tieni Parki, Gachang Gashin, Nyayo Jangazi, Dizaji Yampe, Manamji, Tela, Zachewa, Gacha Jijasegiyo. Dokon Jito Yetse, Gangjo, Kambe Nyankoja, Tanja de Junjogu. Tose Kumba Yense, Jonya Jita Mepe, Kumbe Zizerang, Kumbe Nangwija, Chongis Jawe.
4: 그 투배 천체고 전야지 가고 사용료 요거 동능 샤급이 낭대 사용자가 지나야건 요나 가나 야보 여당시나 민아리지 개제 멍체비 사용자가 년코더 가바당 사용자총자지 된저 된비 사차라 내보샤제나 사용료 요위 차등샤더 여보시 예비 인지 세그여 디전체는 사용자가 외다동위 디제 하정통위 만나지 랑가샤쉐 빼마타바마세
3: 第一点，我党监控局昨天就话说，先把点呢，空笔写直他卡不远，该点突然之间就空白引起，采用今年看二三年初二嘛是，空笔写书时，参加全部月次，空笔写了直到下个月。可有拿出去采用来月套？即空笔呢，采用来月尾下套。如再说，困退把通，托在马尾，前前长的高个，加穷话通，该点微博月白，空笔能高个。 空白能给人家自己月色的考古，采用马脚孔查这些身份采用了月色的考古。安东教子马来教白空白说，采用教稿用个特别经济，我懂监控给研究为石头面。第二天，我写的石团上下雪特别说过。第二，空白能采用了月花，想啥给那段考了，都能下古贴。伢这一定呢，伢那段没念。
5: 没通过空白监控的十七亩上，空白日冲月色这么上，所以强中通用那监控人长的这么上，空白多给月色这么上，落给了这么上。各地采用较高，落给那得月次，看着落给那十天过，各地落给那么着高，采用较把通搞开车，拖在场面安个两个把通，我拉把木搞铁，做不是六把通，老学唐伯人九个把马些。
3: 罗给学仓家的，我先把他写通过把通，人家应把点个写记，你要写过。搞得罗给那绿册，罗给能给切学卡巴白写贴，拖动把了卡巴胶贴，如中下记热瓦写过。刚才这么说，老把的土坑给把穷说，慢慢写，从卡切上这么说。你，空白写着的三五六月套，拖在拖完最正微波行，拖在康切所月上这么容易通。
5: 写过一穷脚本最正一波月三这么说，郎这三把通，诺三德空切切，七钢索月三这么说。三用脚高，龙阔囊学把通搞开车，龙阔郎中等九个把通，多动村子三空囊，龙阔多么说。三用超步脚高，龙阔拉用个千步贴贴，卡就阔落唐波人家么特别，你把得一早千步下过把通。
3: 人家有钱，看账本没错通。咋着我龙坤中学下届了，我见没做完切得。云龙姐记得龙坤没交把通，龙坤姐咋的车库要不年过把通，年过得年多把月钱，第一次端来西天，你要下过。你要叫举办月高，龙坤给监控要不交过把通，龙坤姐店面让啥具体交过把马些。 龙国杰国脚就没把通，啥家第二个也没能通，娘们你要下过。人家请问我不通，托在托问我不，通不是搞问我不贴，老女就接通，鲁新、郎杰、大桥香粉，人家成功说越是可来越过。千张杰人家请问客贴，千张通，这个印章，村长杰是这么容易通，请我的爹，千张的嫂子问过下过，七老说越是学么容易通。
5: 七朝说月三学么容易通，七朝你娃通，七老听见了问过下过，三月堂三月段逐渐没把通，三把得高，没学破劲问过下过。日一相通，用咋说？日一年长节年开七月课的学么容易通，人半个月堂，人一会儿，多一会儿，等到七朝天把说给年开成绩问过下过，日咋不通？这日一定学呢，考么容易通？人一问年开成绩月牌。 萨家提到了这么说，那么今年开七万课的学么容易贴，更多班长胸堂年开七万空白名牌，
3: 年卡切外强。沙炮通新家所微博碰索交白撒钱。罗虐几些汤托虐罗狗火。年卡切外团子团线写起所查。忙给写来为微博

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

네처럴 데코 멘춘 겐송 주게 멍용제 멘춘 겐송게 롱아츠는 종합이 잠글 잡득시 요래 잘글 능은 리식 그 남바사르비 만나 겐춘 능식바 등 사차브젠데 멘춘실게 멘은 테크르 쓰디바 속고 돈츤데 먹게 됐더니 멍초르니 뚜는게 제디가 반응이 멋스터 주요 것을 멍초 동이 땅포인지나 아망용 겐춘 능식 틀르텐 더통제 등 비츨라람 프르샤지 지게 마치라 이츠그시게데 정지 튼친 조일 네프 등 잡자 치르 동제 마치라 이츠그제 아망용 겐준 능식 비 정진 조로 외출 등습 동제 아니 럼크 서종 등 대츠는 그 튼준 능식 비 아망용 겐준 능식 비 리돈제 근들 람술 티고 성터 동제 니들 너처 요제 저츠 헨준 겐준 능식 비 슬지 돈출샤제 zim tabtin leshig marna tang leshig namba sar piman nam lezo pi jertsam hentun gen chun nang sig par kilchig tang japchur cha je tabtin leshig marna tang shangpa lim leshig namba sar piman na jing gen chun nang sig pi dung le tul tang tigu chang tar tung tab chul ni gen chun nang sig chul tor tung je ma gol khin shug tang le ta khele je dung le tro pi gen ta khas zu ni kheng gen song she khe che tung je zer jekup jam henchun gensong chatun tgur te ni jelyung chigitir jeng gensong nang sig bi chatun totum tel chigu chang tar tong jitang jeyung chigitir jeng gensong nang sig bi ndel wa de tel se tang leg sa tong je jeyung chigitir jeng gensong nang sig bi thongul jigu zo ji tel so sib sa ge je chung gensul twengul dalin je totum mal ga tang de tel se bi le chul chir tong je mangcho tong yin ni ba menyu shawa kendul ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

རེ་སང་གལན་ཅི་ དེ་ན་དེ་རང་གལིན་ཚན་ནང་ ནག་ཚུལ་ཐུན་ཁུང་མང་ཚུ་ཅི་བབ་ཁུང་ལ་ཅི་རོ་ཤི་པ་དང་ སི་ཐོན་ཤང་ཅན་གང་ཅི་ཅི་ས་ཤི་ཆན་པོ་ནི ལོ་ལག་ཅི་ཅི་བི་རམུན་ཅི་ཤི་པི་ནང་དོན་དམོ་ཉི་གོ་དགི་ཤི་ཡོ་པི་ཆེ་ཅག་གི་ཤིབ་ཏ་སན་བར་གབ་སི་ཤི་

རིན ཁང སུང སྐྱོང ཡག པོ བྱས ཏེ ནག ཁྲོ ཅེ ས རྒྱ ལ བརྟེན ནས ཤིག འགྱུར ཅེ རེ བ གསར བ ཐོབ པ ལམ ལུགས ལ བརྟེན ཚེ ཕེ ཅི གཏོང བར བཞི ནས གདང ཚུལ འོང ཐུབ ཝ ཞུང ཉང ཁྲ ཀྲུང ཁྱར པུ ཟུང གི ཉམ དེབ ནག ས མུ ཆི ཁྲ ང བྱ ཡི དག ངར དང ཁལ ཐོང གུལ ཤི ནས ནག སི ངང ཆ སམ ལོ ཡི ཅར ཅི དོན ཁྲ ཤི པི མང ཚོ ནག ར སུང ཁན དེ ར མ སི ནག་ཚུལ ཐུན་ལི ཅེ ཐེ་གི ཕན་པ ཐོབ་ཁན དེ ཨང ཅར་ནི བ་ཕར ཕྱིང་ཅིར ཡོང་ཡི སིམ་ཁུ ཕེ་ཡོ ཝོ་ཞུང ཉང་ཚ ཅོང ཆར པོ་ཟུང ཆ་མོ་གོ ཅོང དལ དོང་རུ ཅོང ཚི ཡེམ ཚེརང གི ཅིམ དེ ཨེམ དེ ལི པི ནག་ས མུ ཁསམ ཡོ དིང་ཧ ཁུང གི ཨར ཅི ཁ མུ དི ནི ཚུ ཨ ཕ་ཐབ ཞེ ཅིན ཡོ ནག་ས ཇེ ཤིག དང ནི ཉམ ལི ཁང དེ ཤིག ཅི ཁུང གི ཁེ ལི ནི རང་ མུ ཁ་ཅིན དེབ དང ཆ་ ཚང ཞིང ཁང ཚེ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ སུན་སང དེམ་སུ ཤི་ནི རམུ ཁ་ཅིན བྱིལག ཅེཐབ ཤིབ སུན་སང དེམ་སུ ཤེབ ན རམུ ཁ་ཅིན ཅེ ཐུན་ལི ཕེཇི ཡ་སྟན་པུ ཡོང་ཡི མང་ཤི ཡིན ཝོ་ཅུང ཉང ཆ ཅོང ཆར པུ་སུང གི ཝལ རང ཅུང ཅུང ཤང ཅུག ཚན རིག ཁང དང ནག་ལི ཚན ཤིབ ཁང དང ཉམ དེ རཅི རམུ ཁ་ཅིན ཅེ སུན་སང ཐུན ཁུང ཡོང་ ཤི ཏ དེམ་སུ ཨ་ཡོ ཤེ ཅི ཤི དེ རམུ ཁ་ཅིན ཅེ སུན་སང ཐུན ཁུང ཨ་ཇི ཅིན ཟུལ ཏན སུན་སང ཐ་ཁ་ ཉི་ཇ་ར ཅིམལ ཉི་ དནིར ཤིཐོ སམ་ཐུ་ཡ ནག་ཚུལ ཁོ་རིག དང ཚམ་པི སུན་སང དེམ་སུ ཤིནི ཐོན་ལི་ཅ་ མང་ཞ ཇོང་ཚ་ནི ཡ་ཏན་ད དང ཡོ མང་ཧར ཟུང ཡོང་ས མ་ཐབ་ལ་ཏན་ནི དེ་པི ནག་ཚུལ རམུ ཁ་ཅིན དེབ་ཅུན མུ ཉི་ཏུང ཨར གབ་ཇ་ སེན་པ དང ཚ་དན ཅེན་ཅ དེན་ཤལ་ ཐོན་ལི ཕེཇི ཤུང་ཨ དང ཅག རདོམི ནག་ཚུལ ཡང སོང་ཅུང ཐབ་པི ཇོང་ཁམ་ཅ ཁོ་རཅི གི ཟང་པུ ཆ་ཐབ་ཤི ཡོ ཤིང་ལི དང ཉམ་ཅལ བྱེ དང སར་ཏུལ ཤི དེ རམུ ཁ་ཅིན ལ ཏེནི མང ཚོལ བ་ཕར ཡོང་ ཨ དང ཐུན་ལི དུབ་ཆར དང བ ཐུན་ལི ཕེཇི དང ཐར ཨམང ཤི བ་ཕར ཤུང ཡོ བུ་སུང གི ཁེལི ར ཏེན་ཤ ཤིང་ཏལ ཉམ་དིབ ཅི ཡ་སུང དང འདེ་བི ཕེཇི དང དང སར་ཏུ ཏ ཆབ་དལ དང ད དང ཝོ་ཞུང ཅི རམུ ཁ་ཅིན ཐུན་ལི ཁོན་རེ ཅི དང་ལ དང ཐུན་ལི ཅིན ཅི ཉམ་ཅལ ཨ་དགི་ཤ ལིར་གི ཐན་ཚོ ཅི ཚིག་དེ ཅིག་ཅར ང་ དང ཐ་ཅུང ཅིག་ རོགཅུར ལམ་སུ དོན་ཅལ ཤིབ་ཨ་དེ དེམ་ཚིག་ར སོ་ཞུང འཛབ་ཚལ རྒྱ་ཆ ཁུན་དེ ལིན་ཧུན མ་མཐི རེན་གོང གལན ཅི ཅིག་ཅར ཟུ་ཝེ གོ་ནི རམུ ཁ་ཅིན ཚར་དེ ཤིབ་ ཤང་དེ ལ སུན་སང དང ལག་ཚལ ཚོང་ལམ ཅི ཤ་གོན་བི ཤ་གང་ལ་བེ་དེ ཐག་ཅོ་ཐབ་ཡོ རམུ ཁ་ཅིན ཐུན་ལི

ཉམས་ལ་ཐག་ཐབ་པའི་སྤྱི་ཚེ་ཏ་ཆ་ཚང་བའི་ཐུན་ལི་ཁོན་ཅེ་ལི་སྤུ་བི་རམུ་ཁ་ཅིན་ལ་ཟབ་ཞལ་ཚན་ཉན་མང་པོ་ཐོབ་པ་དེ་ཅལུ་ཉི་ཏུ་ཉར་ང་དོར་ཅུང་གི་ས་ཤི་ཚོན་ཏག་ཅེ་ཅུང་ལི་གམ་ཅེ་ས་ཁོང་ཅེ་ཅེ་ཅུལ་ཕི་ཏག་རབ་དེ་བྱ་ཡན་ནང་ཚེ་པ་དང་ཨ་རྒྱལ་ཁབ་ཅེ་དང་རབ་དེན་ཚིག་ལི་རིག་ཚེ་དན་ཅེན་
ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས